Rádio Melody hrá vaše najobľúbenejšie disco hity. Hity, ktoré si tak radi spievame. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 29 000 eur.

Spomienky na najkrajšie roky života. Spomínate si, keď boli v móde farebné legíny, natupírované účesy, kazety sa pretáčali ceruskou, na stenách viseli plagáty z časopisov a skladala sa Rubiková kocka? Najväčšie hity vašich životov, ale aj pesničky, ktoré ste 100 rokov nepočuli. Jednoducho hity, ktoré ste si nahrávali na kazeťách. Andrej Krto Kratochvíľ hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov. Každý piatok od 18. v Rádiu Melody.

Den Bach. Ak nemáš strach, radšej sa vzdial v šatách má prach.

0: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Ja mám ťa rád. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali.
1: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
0: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 29 000 eur.

hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Rádio Melody správy.
1: 3 minútky pred 6. Pekné stredajšie ráno. Pri správach pozdravuje Jana Belovičová. Prečerpávacia vodná elektráreň Málinec Látky zostáva významnou investíciou. Ústavný súd totiž odmietol sťažnosť aktivistov na postup Enviro Resortu pri získaní tohto statusu. Podľa ministra Tomáša Tarabu je to potvrdenie, že celý proces bol transparentný a v súlade s platnou legislatívou. Policajti počas uplynulého týždňa odhalili desiatky vodičov pod vplyvom alkoholu a drog. Podľa policajného hovorcu Romana Hajka malo 87 vodičov do 1 promile, 34 nafúkalo viac ako 1.
2: Zároveň sme odhalili 50 vodičov, u ktorých bola zistená prítomnosť omamných alebo psychotropných látok. V troch prípadoch sa vodiči odmietli podrobiť vyšetreniu na zistenie prítomnosti alkoholu alebo inej návykovej látky, hoci aj takéto konanie sa posudzuje rovnako prísne.
1: Pod vplyvom alkoholu a iných návykových látok bolo aj 200 cyklistov a iných nemotorových účastníkov cestnej premávky. Slovensko je druhou najviac polarizovanou krajinou v Európe, hneď za Maďarskom, za nami je ešte Španielsko. Vyplýva to z medzinárodného projektu s tým, že pribúda ľudí, ktorí pre konflikty prerušili vzťah s priateľmi či s rodičmi. Zistenia štúdie naznačujú, že rozdelenie spoločnosti sa u nás stalo akýmsi novým normálom, na ktorý krajina dopláca, napríklad pre odliv mozgov do zahraničia či horšie duševné zdravie obyvateľstva. Český poslanec Filip Turek až do vyšetrenia svojej autonehody nebude vykonávať funkciu splnomocnenca vlády. V prípade, že ho polícia uzná za vinného, z funkcie odstúpi. Pripomeňme, že v pondelok v centre Prahy narazil do nemocničného vozidla prevážajúceho krv, ktoré sa prevrátilo na strechu a jeho vodič sa zranil. Turek v tej chvíli v ľavom odbočovacom pruhu predbiehal autá.
0: Počasie.
1: Západ konečne dostal dávku dažďa a slnko si oddychne aj cez deň. Bude prevažne oblačno až zamračené, to slnko sa ukáže len miestami. Väčšinou treba rátať s dažďom, prehánkami, lokálne aj búrkami a miestami bude aj dusno a stále teplo 26 až 31 stupňov. O čosi chladnejšie bude v Žilinskom kraji a pod Tatrami okolo 23.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Dobré ráno aj na cesty. Už hodinu sa zdržíte v kolóne na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a už sú tu aj tri nehody, a to v Bratislave na zjazde z prístavného mosta na Dolnozemskú. Osobné auto zrazilo vysokú zver za Radošovcami v smere do Holíča. Pozor, je to v neprehľadnom úseku a nehoda je aj na výjazde z D1 na R6 do Dolných Kočkoviec v smere z Považskej Bystrice. Pozor, na R1 za výjazdom Nitra juh v smere z Beladíc nám hlásite odstavený kamión a spadnutý strom na ceste je za Honcami v smere do Štítnika. V tejto chvíli je to všetko, ak uvidíte viac, môžete nám to zavolať na naše bezplatné číslo alebo označiť v aplikácii Waze. Želáme šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobré ráno. S Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom. Rádio
3: Čauko, čauko. Wow. Pekné ráno vám prajeme. No, trošku.
4: A čo ide?
3: Zmena. O nič, o pohodu. 6 hodín je, s rádiom Melody začínate ďalší pracovný, alebo v podstate možno aj dovolenkový deň, ako pre koho, kto ako má čas, asi zaslúži.
4: No, toto prajeme vám. Vydarenú stredu je 15. júl a ak patríte do skupiny poslucháčov, ktorá hľadá lásku svojho života, no tak možno dnes je ten deň, keď nečakanie tú lásku stretnete a začnete prežívať také nové a silné emócie.
3: Mm-hmm. A presne toto, čo hovoríš, vyjadruje jeden z najväčších hitov od Lenky Filipovej. Príse tomu říká láska. Tak touto skladbou začíname rannú show Rádia Melody. Sme tu s vami do 9. a prajeme pohodové počúvanie.

0: Robyho Williamsa sme vám zahrali napríklad aj grannej káve 6 hodín 8 minút. Pozdravujú Táňa a Lukáš z Rádia Melody. Táňa dobehla práve od nášho kávovaru, tak dúfam, že už ma čaká na stole kávička.
1: Určite áno, rozhodne. Ale nechcela som, vieš, aby ti vychladla, kým urobíme vstup, takže pôjdem ti potom po vstupe, keď tak urobiť. No, ale o káve to väčšinou ráno je, čo sa budeme tváriť. A teraz si poďme povedať, ako funguje kofeín a prečo nás prebudí. Marek Kramara, náš kolega v rubrike Ako to funguje, to teraz rozoberá, čo je za tým.
2: Ako to funguje? Stručne, jasne a ľudsky.
3: Kofeín funguje ako blokátor adenozínu. To je látka v mozgu, ktorá navodzuje pocit únavy. Keď sa kofeín naviaže na adenozínové receptory, zabráni telu vnímať únavu. Kofeín má podobnú chemickú štruktúru ako adenozín. Vďaka tomu dokáže obsadiť adenozínové receptory v mozgu a tým ich zablokuje. Počas dňa sa adenozín prirodzene hromadí. Kofeín tomuto procesu zabráni, takže mozog nedostane signál, že je unavený. Mozog preto začne produkovať viac dopamínu a glutamátu. A to vedie k zvýšenej aktivite a eufórii. Keď však kofeín počase vyprchá, adenozín sa na receptory opäť naviaže a to môže spôsobiť náhlu poobednú únavu. Kofeín sa nachádza v káve, v energetických nápojoch, čiernom aj zelenom čaji, v kolových nápojoch, v maté, v mača čaji, ale napríklad aj v horkej čokoláde a kakao. Čiže ako to funguje? Kofeín sa v mozgu viaže na miesta, na ktoré sa za normálnych okolností dostáva iná látka, ktorá navodzuje únavu. Výsledkom je okamžitý príval energie, zrýchlenie tepu a lepšia koncentrácia.
2: A teraz už viete, ako to funguje. Dobré ráno s Táňou a Lukášom.
4: ETA Extra zľavy štartujú. Kuchynský robot ETA Gratusino Maxo s bohatou výbavou teraz so zľavou 20%. Navyše s praktickým darčekom, vakuovacou súpravou. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
5: Telefón? Megazľava? Kávovar? Megazľava! A vy váš? Tiež megazľava! Na Alze sú ich teraz tisíce. Aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v megazľavách na Alza.sk.
2: Hráme vaše najobľúbenejšie.

Neviem, či som jediný, ale ja mám z tejto skladby takú vianočnú náladu. Nezdá sa vám taká vianočná? Nie? Dobre, ale táto je seriálová a znela na úvod seriálu Chlapci a chlapy, ktorý sa odohrával počas povinnej základnej vojenskej služby v Československu. Iveta Bartošová a 2 roky prázdnin z Rádia Melody, inak vtedy ju mal na plagáte v skrinke takmer každý chlapec vojak. A čo sa týka Ivety, tak tomu úplne rozumiem. Je 6 hodín, 17 minút.

0: podľa mňa úplne veselá hudba, nie? Tak, tam, tak to tak pekne znie.
1: Presne
0: veselo.
1: Tak, do Fragile s tebou.
0: Že ja som výborná. Pekné ráno vám želajú Táňa, Lukáš a Janka. V aukčných domoch po celom svete už vydražili kadečo, väčšinou ide o umelecké diela, do ktorých ľudia investujú peniaze, a lebo sa im nezmestia už do pančuchy, alebo ich chcú len prosto nejako zhodnotiť.
2: No, no tak ale dobre. Umelecké dielo pochopím, ale predstava, že si kúpite kostru,
1: ľudskú.
2: Dobre, nie ľudskú, ale dinosaura, navyše má už úctyhodných 77 miliónov rokov.
0: Už asi dlho nevydrží, čo?
1: Každý sme nejaký a rôzne investujeme, a pokiaľ by ste vyhrali v rádiu Melody slušnú sumičku v Oplatí sa naladiť sa, tiež môžete investovať. A koľko?
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: A na toto leto ešte oveľa viac.
3: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
4: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
3: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
4: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
3: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 29 000 eur.
5: Tesku platíte menej. Teraz dyňa červená, kilo len za 59 centov, zmrzlina Card Door, viac druhov len za 3,55 a exkluzívne v aplikácii Clubcard Rajo mlieko polotučné, liter len za 75 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
6: Záhradkárska sezóna vrcholí. S novým záhradkárom zistíte, prečo praskajú paradajky, ako si predĺžiť zber reďkoviek či spracovať úrodu bez stresu. S extra prílohou letné hodovanie si pripravíte dobroty priamo zo záhrady. Nový záhradkár práve v predaji.
7: Zažite kráľovnú československej pop music Mariku Gombitovú na veľkolepom narodeninovom turné. Najväčšie hity, nové skladby a aj nečakané prekvapenia. Marika 70. 26. septembra v Prešove, 10. októbra v Prahe, 7. novembra v Bratislave. Marika 70.
8: Rádio Melody. Správy.
2: Dve minútky pred pol siedmou, pekné ráno. Digitálne euro sa začne v budúcom roku testovať vo všetkých krajinách eurozóny vrátane Slovenska. Do pilotnej prevádzky bude u nás zapojená Národná banka a Tatra banka. Ministerstvo vnútra upozorňuje na ďalší SMS podvod, ktorý sa týka porušení dopravných predpisov. Správa je posielaná pod hlavičkou rezortu vnútra, podľa ktorého ale ide o zneužitie celosvetovej telekomunikačnej technológie, tzv. SMS spoofing, pričom operátori tomuto fenoménu nedokážu 100% zabrániť. Ministerstvo opakovane upozorňuje, že informácie o priestupkoch či o pokutách nikdy nerozosiela SMS-kami. Na aukcii v New Yorku vydražili jednu z najúplnejších kostier dinosaura Tyrannosaurus Rex na svete. Nezverejnený kupujúci za ňu zacvakal rekordných 50 miliónov dolárov. Aukcia v Sieni Sotheby's trvala približne len 10 minút a zapojilo sa do nej 7 záujemcov. Žil v období Maastrichtu pred približne 72 miliónmi rokov v teplom podnebí pri vysokej hladine morí, merie 11,5 metra, čím patrí medzi najväčšie doteraz objavené exempláre tohto druhu. Objavili ho v roku 2021 na ranči v americkom štáte Južná Dakota. Mnohí odborníci však kritizujú predaj vedecky významných nálezov súkromným osobám.
9: Nie sme králi počasia, ale šunky áno. Túto predpoveď a najšťavnatejšiu šunku Moja v skvelej cene vám prináša Hyza. Kurča z dobrej adresy.
8: Počasie.
2: Väčšinou je zamračené, v Žiline na Sliači aj prší, ale napríklad v Prešove a Košiciach už vyšlo slnko. Deň bude taký väčšinou zamračený, prechodne sa ukáže slnko, ale na mnohých miestach by malo pršať, lokálne búrky môžu byť aj intenzívne a miestami bude dusno, ale zároveň pomerne teplo, 26 až 31, len v tých severných regiónoch chladnejšie, okolo 23.
9: Nie sme králi počasia, ale šunky áno. Túto predpoveď a najšťavnatejšiu šunku Moja v skvelej cene vám prináša Hyza. Kurča z dobrej adresy.
8: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Dobré ráno želáme aj na cesty, aj do kolóny, v ktorej sa asi hodinu zdržíte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nová nehoda je v Trnave na križovatke Hlboká Halenárska. Staršiu dokumentujú za Radošovcami v smere do Holíča, kde v neprehľadnom úseku zrazilo osobné auto vysokú zver a na výjazde z D1 na R6 do Dolných Kočkoviec v smere z Považskej Bystrice. Cestári už začali pracovať v Bratislave na moste Lafrancony v smere k tunelu Sitina a už sa tam tvoria kolóny. Upozorňujete, že v Bratislave na križovatke Trnavská Tomášikova nefungujú semafory. Na teraz všetko jazdite opatrne.
8: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobré

6.38 a áno, môžeme si spraviť nebo ako miesto na zemi, aj keď neviem, či to práve tam, kde ste, vyzerá ako v nebi, ktoré áno. Keď sú fofry, je to skôr také malé pekličko, ale my v Rádiu Melody sa snažíme o to, aby to bolo trošku príjemnejšie, no a k tomu nám pomáhajú samozrejme ako inak hity vášho života, aj jeden vosk na ráno. My sme Táňa a Lukáš a toto už je kapela IMT Smile.

0: Landu listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
0: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
0: Sure.
1: Or a sea shanty?
0: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
0: This boat trip is going to be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
0: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
3: Skladba Eldorado o 6:45 v stredu ráno. Zdravia vás Táňa a Lukáš z Rádia Melody. Je leto a v lete všeobecne má Národná transfúzna služba problém s krvou. Darcovia sú po dovolenkách a tak ďalej. Potom, keď sa vrátia, povedzme aj z nejakej exotiky, tak chvíľu darovať nemôžu niekoľko dní. A preto aj my takto v Rádiu Melody lákame možno nových darcov.
4: Áno, určite sú medzi vami takí, ktorí zvažujú, že by do toho išli. Samozrejme, robí sa to pre dobrý pocit, to je jasné, ale napríklad viete dostať gastrolístok, niečo sladké ako odmenu, väčšinou to býva keksík alebo nejaká bagetka. No a najnovšie môžete ako pravidelný darca krvi získať aj zľavy a benefity, keď chcete ísť za kultúrou.
3: Áno, a toto sa týka napríklad Slovenskej národnej knižnice v Martine, Technického múzea v Košiciach alebo napríklad Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove, takže tých kultúrnych inštitúcií, ktoré patria pod ministerstvo kultúry.
4: To by mohlo potešiť už aj aktívnych darcov, no a takto nejak to celé vníma aj Ivan Oleár, riaditeľ Národnej transfúznej služby.
5: To si myslím, že je ten základný odkaz pre celú darcovskú základňu na Slovensku, že tí ľudia, ktorí darujú, sú dôležití a tí ostatní na nich myslia a ich podporujú.
4: Áno, je to veľmi pekné, takže ešte raz. Pravidelní dobrovoľní darcovia krvi majú od začiatku tohto mesiaca zľavy v kultúrnych inštitúciách, ktoré pôsobia pod ministerstvom kultúry.

0: Rádio Melody, správy.
1: 3 minútky pred 7. Pekné stredajšie ráno. Železničná spoločnosť Slovensko posilňuje výcvik rušňovodičov, obstaráva pre nich 12 trenažérov. Podľa hovorcu Jána Bačeka umožní nová technológia budúcim aj skúseným rušňovodičom nacvičovať bežné, mimoriadne a stresové situácie, ktoré ale nie je možné cieľene vytvárať v reálnej prevádzke.
2: Rušňovodiči budú môcť opakovane trénovať správne rozhodovanie aj v situáciách, s ktorými sa počas bežného jazdného výcviku stretávajú iba výnimočne, alebo ktoré nemožno bezpečne vytvoriť.
1: Rušňovodiči každý deň nesú veľkú zodpovednosť a často musia vyhodnocovať situácie v priebehu niekoľkých sekúnd. Trenažéri majú byť praktickou oporou ich výcviku. Sú bežnou súčasťou prípravy rušňovodičov u viacerých európskych dopravcov. Zamestnanci Slovenskej pošty majú venovať zvýšenú pozornosť doručovaniu predvolebných letákov Jozefa Ráža. Pošta spadá pod jeho ministerstvo dopravy. Na e-mailovú komunikáciu upozornil poslanec Progresívneho Slovenska Jan Hargaš. Tvrdí, že jej pravosť si overil z dvoch nezávislých zdrojov z prostredia pošty. Táto ale odmieta, tvrdí, že usmernenie zamestnancov, aby venovali doručovaniu zvýšenú pozornosť, je štandardný interný postup pri všetkých komerčných kampaniách. Vo výrobnej hale v Piešťanoch došlo k výbuchu propan-butánu a následnému požiaru. Jeden človek utrpel zranenia. Z objektu na Vrbovskej ulici evakuovali 130 zamestnancov. Zákaz sociálnych sietí pre deti do 16 rokov v Austrálii je neúčinný. Zámer zlyháva na overovaní veku. Vláda preto zdvojnásobila maximálnu pokutu a varovala pred súdnymi krokmi proti technologickým gigantom.
0: Počasie.
1: Pred nami je prevažne zamračený deň, prechodne sa miestami ukáže slnko, ale väčšinou na mnohých miestach treba rátať s dažďom alebo prehánkami, lokálne aj búrkami, a to aj intenzívnymi. No a miestami bude dusno a stále pomerne teplo. V Žilinskom kraji a pod Tatrami síce len okolo 23, ale na ostatnom území 26 až 31.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj za volanty. Stále sa zdržíte hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody dokumentujú v Trnave na križovatke Hlboká Halenárska, kde sa zrazili dve osobné autá. Neprejazdný úsek je kvôli nehode v Kováčovej v smere do Drnavy a nehoda je aj v Prešove na konci Švábskej v smere na Košickú na kruhovom objazde. Skrížený kamión nám hlásite v Žiline na konci Rosínskej v smere na ulicu pri Celulóske. Rozsiahle kolóny sa tvoria kvôli cestárom v Bratislave na moste Lafranconi v smere k tunelu Sitina, no a nefungujúce semafory sú v Bratislave na križovatke Trnavská Tomášikova. Na teraz všetko, ďakujeme aj za vaše informácie a želáme šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. S Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
3: 7 hodín, krásne ránko želáme. Keď cestujete na dovolenku, ste skôr tým na vlastnú pesť, alebo pekne cez cestovku. Mm-hmm. My to tu máme tak rozdelené, ja si ani neviem predstaviť, že by som bola niekde cez cestovku v rezorte.
4: No a ja zase si neviem predstaviť, že by sme si niečo zajednali na vlastnú pesť. Ale tak či tak, vždy je tam trošku také nejaké riziko, kde napokon budete ubytovaní.
3: Ja mám už pochodené všeličo a tie ubytka vedia naozaj byť rôzne. Naposledy sme boli v Ríme, teraz nevedeli sme sa dostať do bytu. Mali sme také dvere na heslo a tam v tom stave, v ktorom sme boli, bolo dosť ťažké dekodovať ten PIN kód a chvíľku to vyzeralo, že budeme spať na chodbe.
4: A však ty si tuším aj spala, čo nám manžel ukazoval nejaké fotky.
3: Áno, ale nebudeme to úplne rozmazávať. Teraz by nás skôr zaujímali vaše skúsenosti s ubytovaním a či sa vám stalo pri ubytovaní na dovolenke niečo, na čo nezabudnete.
0: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme aj na Facebooku Rádia Melody.

0: Pekné ráno vám želáme z Rádia Melody. Táňa a Lukáš sú naše dve mená. 7 hodín, 7 minút máme na hodinách. No a čo sa vám vybaví v hlave, keď počujete toto?
1: Ja chcem byť dome, áno, ty chceš byť dome, áno.
0: Sme si všetci spievali.
2: Je to tak, no mne sa vybaví trojka zo slovenčiny na maturite.
0: Ale
2: lebo,
0: čo?
2: No, lebo úplne zmagorený vtedy pred komisiou som nechtiac priznal, že som čítal istý bulvárny denník.
0: Ja, čiže oni sa ťa pýtali, čo si naposledy čítal a ty... Bulvárny denník, dobre.
2: Ale radšej som už nepriznal, že na titulke bol Versace s Mojseovcou s hanlivým titulkom, lebo to už by ma vyrazili cez okno.
0: No. No, opatrne, čo poviete pred slovenčinárkou. No, ale tá pesnička vznikla v 2005, keď reality show Mojseovci v sledovanosti prekonala dovtedy neprekonateľné televízne noviny. A Ferry Cabrhel, známy ako Versace, bol hosťom v podcaste Návraty.
2: A zaspomínali sme si aj na to, ako o druhej v noci za súťažiacimi nabehli novinári.
3: Ja s tými štuplami v ušiach.
2: Áno.
3: S krémami na tvári. Ale áno, áno, bola aj takáto situácia, že tam nabehli tí novinári a skočili ti na tú posteľ, len oni nevedeli, čo je to za posteľ, lebo to bola skladacia posteľ, ktorá sa zložila aj z madracov a ona keď skočila, taká jedna nemenovaná, ja som vyletel z tej postele, ako ona skočila na posteľ a ešte to aj zlomila.
0: Jo, aké zábavné. Celý tento veľmi zábavný rozhovor s Ferrym Cabrhelom nájdete v aplikácii Rejo a tam si nájdete podcast Návraty, no a to platí aj pre video rozhovor na YouTube.
4: Dobré ráno s Táňou a Lukášom. Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
5: Presvedčí vás o tom zmrzlina Cardor, rôzne druhy za 3,29 a toaletný papier tento za 2,74 od dvoch kusov.
4: Bila, v kvalite sa vyznáme.
6: Telefón? Megazliava! Kávovar? Megazliava! A vy váš? Tiež megazliava! Na Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v megazliavách na Alza.sk.
7: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1,000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
8: Letné noci sú tie najkrajšie, tak si ich poriadne vychutnajte. Preto vám dáme v prespánku až 50% zľavu na výbavu spálne. Postele, matrace, vankúše. Vybrané produkty s letnou zľavou až 50% v predajniach Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spíte lepšie, žite lepšie.
4: Hráme vaše obľúbené tanečné hity.

toto by ste mohli niekomu pošepkať do uška, pokojne aj po slovensky, ľúbim ťa. John Lennon a Woman u nás v rádiu Melody. 7 hodín, 17 minút aktuálny čas a my sme Táňa a Lukáš, pozdravujeme. Posielame vám Beátku Dubasovú.

0: Rádia Melody pozdravujú Táňa, Lukáš a Janka. Kedysi som robil pre takú malú televíziu a tam bol kameraman, ktorý ma prezýval Princ Krasoň. Neviem prečo, no. Ale to bola nejaká taká postava z rozprávok.
1: Si bol rád, čo? No, áno, väčšina si spomenie na nezabudnutelnú postavičku princa, do ktorého boli zalúbené Snehulienka, Šípová, Ruženka, Popoluška,
0: no,
1: Táňa, Fiona zo Šreka.
0: No, no ale čo bude v súvislosti s Krasoňom v správach, Janka?
2: No, to bolo naprvu, že princ, ano? Ale Krasoň je najnovšia aj škodca, ktorý k nám prišiel robiť problémy. V Európskej únii už účinkuje dlhšie, aha, no a už ho máme aj na Slovensku a nie je to asi...
1: Nič pekné.
2: Tak, no. Nechcel som škaredé slovo použiť.
1: Áno, aké to už si necháme do správ, takže aký je to škodca. Je 7.26.
3: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 45 centov za 200 gramov od dvoch kusov z Lidl Plus. A Kofola originál 4x 2,25 litra len 5,49. Lidl sa oplatí.
4: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
5: Už tam budeme? Prestaň! Fí, už tam budeme? Nie, teplo.
6: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
7: Využite Planeo Days a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planeo alebo e-shop planeo.sk.
3: Rádio Melody, správy.
2: 3 minútky pred pol 8. Pekné ráno. Primátorku Púchova Katarínu Henekovú anonym listom varoval pred opätovnou kandidatúrou. Vyhráža sa, že na sociálnych sieťach a v médiách zverejní informácie o jej súkromnom živote aj o živote jej kolegov a priateľov. Heneková hovorí o návrate mafiánskych praktíc. V Belgicku vypátrali a zadržali 44-ročného Slováka, na ktorého bol vydaný európsky zatýkací rozkaz. Je podozrivý zo spáchania obzvlášť závažného zločinu lúpeže z decembra v košickej predajni zlatníctva. Situácia s dodávkami pitnej vody v Nitre a okolí sa stabilizovala, ale môže sa opäť zhoršiť. Každý človek si musí uvedomiť, že voda bude o chvíľu veľmi vzácna a nie je prioritne určená na to, aby sme mali zelený trávnik, upozorňujú vodári. Má len pár milimetrov, no predstavuje problém. Na Slovensku potvrdili výskyt krasoňa jaseňového, nebezpečného škodcu jaseňov. Objavili ho v obci Streda nad Bodrogom v okrese Trebišov na východnom Slovensku počas pravidelného monitoringu. Patrí medzi prioritných škodcov Európskej únie, teda organizmu, ktoré môžu spôsobiť závažné hospodárske, environmentálne a spoločenské škody. Požiar lesa neďaleko Paríža zasiahol už vyše 2000 hektárov. Polícia zadržala 6 podozrivých, vrátane dobrovoľného hasiča, ktorý sa priznal k zapáleniu vetvičiek. Druhý muž sa priznal k odhodeniu cigaretového ohorka.
8: Nie sme králi počasia, ale šunky áno. Túto predpoveď a najšťavnatejšiu šunku moja v skvelej cene vám prináša Hyza. Kurča z dobrej adresy.
3: Počasie.
2: Nasliači majú búrku v Žiline, prší, na väčšine územia je zamračené, aj keď v Prešove a Kuchyni slnko vyšlo. A takto to bude vyzerať aj cez deň, že obloha väčšinou zatiahnutá mrakmi, občas sa z nich ukáže slnko a stále bude pomerne teplo, 26 až 31, o čosi chladnejšie v Žilinskom kraji a pod Tatrami okolo 23 a miestami bude zároveň dusno.
8: Nie sme králi počasia, ale šunky áno. Túto predpoveď a najšťavnatejšiu šunku moja v skvelej cene vám prináša Hyza. Kurča z dobrej adresy.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Pozdravujeme aj na cesty. Stále stojíte v kolóne na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a stále to odhadujete na hodinu. Nové nehody nehlásite, ale staršie dokumentujú v Trnave na križovatke Hlboká Halenárska za Dunajskou Stredou v smere do obce Vrakuň a v Nitre na Bratislavskej v smere von z mesta. Skrížený kamión je v Žiline na Rosínskej v smere na ulicu pri Celulóske. No a rozsiahle kolóny sa tvoria kvôli cestárom v Bratislave na moste Lafrankony v smere k tunelu Sitina. V Bratislave na križovatke Trnavská Tomášikova nefungujú semafory. Na teraz všetko, jazdite opatrne.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

Rádia Melody hlavne takto v lete nesmú chýbať takéto latino rytmy Bamboleo a Gypsy Kings. Je 7:37. Možno si myslíte, že ste počuli španielský hit, ale text nie je v klasickej španielčine. Väčšina piesne je naspievaná v tzv. Caló, jazyku španielských Rómov. A preto mnohí rodení hovoriaci po španielsky nerozumejú všetkým slovám. A možno aj dobre. Ale tejto budete rozumieť asi všetci. Tomáš Klus, skupina Krištof a skladba Cesta, takže hráme aj vám, ktorí nás počúvate napríklad za volantom. Pozdravujú Táňa a Lukáš.

0: Aj v stredu ráno vám robí spoločnosť Rádio Melody. Gong oznámil 7.47. Zdravia vás Táňa a Lukáš. A dnes zbierame od vás také vaše zážitky ohľadom ubytovania na dovolenke, lebo nie vždy vyjde to ubytko podľa predstav.
1: Poslucháčka Maťa bola s rodinou v Chorvátsku a malý domček na pláži rovno pri mori. Toto znie dobre, nie? No ale povedz, ako vyzeralo ubytovanie.
2: Jedna je kuchyňa s obývačkou, druhá izba krásna a tretia izba bez okna. Vošli sme dnuka, pozrieme to, čo je, tri steny.
0: To nebola špajza?
2: Bolo to také, že za kuchyňou, že jedna izba, takže sme nemali okno vôbec, žiaden prísun kyslíka, museli si púšťať klímu. A na večer sme museli mať otvorené dvere, lebo by sme tam akože pokápali do rána. Na noc sme si museli zatvárať také okienicové dvere. A vlastne na ráno, keď som stala o 4, otvorila som okienice, vyšli sme vonku ako z jaskyne, z tej diery.
1: Ale boli ste naozaj na pláži.
2: Áno, vyšli sme vonku z tej jaskyne a mali sme krásny výhľad na more.
1: No, vidíš.
0: Ale nepokazilo to nejako dojem celkový z dovolenky, nie?
2: Tak večer, keď ješ spať do jaskyne, tak si to trošku pokazí, že žiaden slnečný lúč, ani nič, ani cikády sme nepočuli tým pádom.
1: Náhodou, takže toto ja by som brala ako výhodu.
0: Áno, lebo niekto si vyslovene na dovolenke pochvaľuje ticho, iný by bez spomínaných cikád ani nemal pocit,

0: Rádio Melody, správy.
1: 3 minúty pred 8. pekné stredajšie ráno. Slovensko musí od budúcoročného októbra prestať dovážať ruský plyn. Počas aktuálnej návštevy Azerbajdžanu sa naši predstavitelia snažia dohodnúť výhodné dlhodobé kontrakty na nákup tejto komodity. Ministerka hospodárstva Denisa Saková, ktorá je súčasťou delegácie, informovala, že hovorili aj o elektrine.
2: Aj keď Slovensko je exportérom elektrickej energie, tak to má význam hlavne pre zbytok európskych krajín, ktoré sú v pláne odstaviť svoje uholné elektrárne a dovážať zelenú elektrickú energiu.
1: Rozhodnutie ministerstva životného prostredia, ktoré dalo zelenú výstavbe megaspalovne odpadu, je podľa hlavného mesta zlou správou pre Bratislavu. Pripomína negatívne stanoviská, na ktoré upozorňovalo samotné mesto, ale aj mnohé mestské časti. Magistrát, rovnako ako aj ďalšie subjekty, zároveň zvažuje podanie rozkladu voči rozhodnutiu ministerstva. Pritom šéfrezortu Tomáš Taraba ešte nedávno tvrdil, že výstavbu novej spaľovne nedovolí. Počas rekonštrukcie Rusovského kaštieľa objavili archeologické nálezy, ktoré môžu prepísať históriu rímskej Gerulaty. Za kaštieľom, kde sa nič významné neočakávalo, našli totiž pozostatky civilného osídlenia. Gerulata tak bola zrejme oveľa väčšia, ako historici doteraz predpokladali. Veľká Británia pritvrdzuje boj so sociálnymi sieťami, zavedie nočný zákaz ich používania pre deti vo veku 16 a 17 rokov. Tínedžerom obmedzí aj nočné scrollovanie a AI chatboty.
0: Počasie.
1: Prechodne sa ukáže aj slnko, ale väčšinou bude oblačno až zamračené a na mnohých miestach treba rátať s dažďom alebo prehánkami, lokálne aj intenzívnymi búrkami. Miestami bude dusno a o čosi chladnejšie ako včera, v Žilinskom kraji a pod Tatrami len okolo 23, na ostatnom území 26 až 31 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na cesty, tam pribudlo dosť veľa nehôd. Najskôr začnem kolónou na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou, je to stále asi na hodinu. No a tie nové nehody sú v Golianove v smere do Čechyniec, za Liešťanmi v smere do Valaskej Belej v Zákrute, na D1 za Východnou v smere do Važca, dve osobné autá sa zrazili v Košiciach na Staničnom námestí v smere na Štefánikovu a ďalšia nehoda je vo Svidníku na Bardejovskej za múzeom v smere ku kruhovému objazdu. Staršie nehody dokumentujú v Trnave na križovatke Hlboká Halenárska, za Dunajskou Stredou v smere do obce Vrakúň, v Nitre na Bratislavskej v smere von z mesta. Osobné auto s dodávkou sa zrazili v Kováčovej v smere do Drnavy, tento úsek je neprejazdný a osobné auto skončilo mimo cesty pred Veľkým Šarišom v smere zo Šarišských Michalian. Skrížený kamión hlásite stále v Žiline na konci Rosinskej v smere na ulicu pri Celulovske a siahle kolóny kvôli cestárom v Bratislave na moste La Franconi v smere k tunelu Sitina. Na teraz všetko, jazdite opatrne.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Dobré ráno.
0: S Táňou Zékej a Lukášom Pinčekom. Rádio.
4: Je niečo po 8. Dobré ráno vám prajeme a v tomto čase sme si pre vás v Rádiu Melody pripravili pesničku od Sagvana Tofiho.
5: To bude vyzerať aj v najbližších minútach u nás v éteri. My vám dáme pár otázok a vy, keď na ne odpoviete, neodpoviete áno a nie, tak budete brať hrnček alebo tričko.
4: Tak a to je princíp súťaže Daj si pozor na jazyk, ktorú si o chvíľu zahráme. Tento týždeň sa vám inak zatiaľ darí a veríme, že to tak bude aj dnes. No už sa môžete prihlasovať na 0917 480 480.

0: Už len 3 týždne a Robbie Williams bude naživo na Slovensku vystupovať. Neviem, či ste to počuli, ale áno, udeje sa to pri Bratislave. 8 hodín, 8 minút, pekné ráno vám želáme. A z Rádia Melody my sme Táňa a Lukáš a Marcel je teraz na linke.
1: Daj si pozor na jazyk.
2: A Marcel už je v pracovnom nasadení, ale má čas, lebo si chce zasúťažiť o tričku alebo hrnček Rádia Melody. Zdravíme ťa, dobré ráno.
3: Dobré ránko, prajem všetkým, ahojte.
0: A čo by si chcel viac, hrnček alebo tričko?
3: Tak, v podstate tričko.
0: Dobre.
3: Hrnček.
0: Hneď mám chuť ti povedať, že jedno z pravidiel našej súťaže je nerozmýšľaj dlho nad odpoveďou.
2: Dobre.
0: Dobre. Potom si daj pozor, aby si nám na otázky najbližších 30 sekúnd neodpovedal áno a nie. A tiež, aby si neopakoval to isté slovo ako odpoveď.
3: Poriadku.
2: Tak dobre. Sme dohodnutí, Marcel, spúšťame 30-sekundovú časomieru a daj si pozor na jazyk. Poznáš pesničku Marcel z Malého mesta?
3: Poznám Marcel z Malého mesta.
0: A Nitra je podľa teba Malé mesto?
3: Veľké mesto.
2: Tam, kde si, je pustená klíma?
3: Dnes je dobre.
0: Je pravda, že dnes máš v pláne obed s bývalou frajerkou? Zmeťa čo? Zmeťa trošku.
2: Zmiatli.
0: Toto.
2: Až si zostal dlho ticho na náš vkus.
0: Áno, áno, áno. Už bolo dlho.
2: Stačilo povedať, je to pravda.
0: No.
2: Ale dobre, nevadí. Marcel, skúsiš to na budúce, dobre?
3: Dobre.
0: Dobre, maj sa pekne, ahoj.
3: Ďakujem pekne, ahojte.
1: Rádio Melody. Hity vášho života už od rána. Nakúpiš za nižšie ceny kedykoľvek. Stovky produktov majú dlhodobo nižšie ceny. Napríklad slovenské polotučné trvanlivé mlieko iba 49 centov. A bravčová krkovička kilogram len 3,99 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
4: Dlhá fronta na langoš, mastný opaľovák je už kamoš, žabky pískajú pri každom kroku. Nechce to niečo nové v tomto roku? Chce to ísť na najzážitky.sk a buknúť si školu šmiku alebo iný zo stoviek parádnych zážitkov na toto leto. Najzážitky.sk.
5: Telefón? Megazliava? Kávovar? Megazliava! A vy váš? Tiež megazliava! Na Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v megazľavách na Alza.sk.
1: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
6: ETA extra zľavy štartujú. Kuchynský robot ETA Gratusino Maxo s bohatou výbavou teraz so zľavou 20%. Navyše s praktickým darčekom, vakuovacou súpravou. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
1: Takto znejú

0: legendárny Kajagot. Ten jeho hlas, to je božské. Počúvate Rádio Melody, my sme Táňa, Lukáš, teraz aj Janka sa ku nám pridala. No, kedy ste naposledy platili nejakú pokutu? A bola taká, že mávli ste si rukou, alebo ste sa hnevali od suseda až po domáceho miláčika, lebo samozrejme všetci za to môžu.
1: No jasné.
2: Sám na seba som sa hneval, keď som vošiel do zákazu, až nebolo cesty späť.
1: No, zrejme, tieto doterajšie nadávky nie sú nič proti tomu, koľko sa bude platiť od dnešného dňa, keď nadobudla účinnosť novela zákona o priestupkoch, čiže ide o priestupky a niektoré vás môžu výjsť trojnásobne drahšie.
2: A o ktoré konkrétne ide, si o chvíľu povieme v správach Rádia Melody, je 8.25, ale keď dnes vyhráte 29 000 eur po obede, tak aj na tie pokuty sa nájde.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: A na toto leto ešte oveľa viac.
3: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
4: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
3: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
4: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
3: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 29 000 eur.
5: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
6: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
7: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
8: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni NAJ. Využite NAJ zľavy a nakúpte elektro teraz až o 50% výhodnejšie. Celú ponuku nájdete v predajniach a na NAJ.sk. NAJ. Žijeme technikou.
9: Rádio Melody. Správy.
1: 3 minútky pred pol deviatou, pekný stredajší deň. Od dnes nadobúda účinnosť novela zákona o priestupkoch z dielne ministerstva vnútra, ktorá rozširuje okruh sankcií o menšie obecné práce a zvyšuje pokuty za niektoré priestupky. Cieľom je viac chrániť slušných a zodpovedných občanov a účinnejšie postihovať páchateľov protiprávneho konania. Súčasná výška pokút totiž podľa rezortu neodrádza páchateľov od páchania priestupkov a ani nie je dostatočným postihom. Pokuty sa zvyšujú napríklad v prípade rušenia nočného pokoja alebo znečistenia verejného priestranstva, ale aj za priestupok extrémizmu. Prípad poisťovne Novis vstúpil do ďalšej etapy. Okresný súd v Nitre začal voči nej konkurzné konanie na základe návrhu Národnej banky Slovenska. Poisťovňa s tým nesúhlasí a už dlhšie sa s Centrálnou bankou súdi o licenciu. O tú prišla pred 3 rokmi, pretože NBS nemala dostatok, podľa NBS nemala dostatok vlastných zdrojov na krytie svojich záväzkov. Kubu zasiahol tretí celoštátny výpadok elektriny za 9 dní. Bez prúdu zostalo približne 10 miliónov ľudí. Výpadky trápia ostrovný štát už celé mesiace, súvisia so zastaranou elektrickou sieťou aj americkou ropnou blokádou.
10: Nie sme králi počasia, ale šunky áno. Túto predpoveď a najšťavnatejšiu šunku Moja v skvelej cene vám prináša Hyza, kurča z dobrej adresy.
9: Počasie.
1: Na krajnom východe aj na krajnom západe vyšlo slnko, na ostatnom území ale mraky a najmä na strednom Slovensku z nich prší. Búrku majú momentálne v Liesku a je aj na Chopku. No a cez deň treba rátať s tým, že bude obloha väčšinou zamračená, prechodne sa miestami ukáže slnko, ale na mnohých miestach treba rátať s dažďom alebo prehánkami, lokálne aj intenzívnymi búrkami. Bude chladnejšie ako včera, v Žilinskom kraji a pod Tatrami okolo 23, na ostatnom území 26 až 31, ale miestami bude dusno.
10: Nie sme králi počasia, ale šunky áno. Túto predpoveď a najšťavnatejšiu šunku Moja v skvelej cene vám prináša Hyza. Kurča z dobrej adresy.
9: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na cesty. Kolóna ešte stále sa tvorí na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Ešte stále je to asi na hodinu. Nehody dokumentujú za Drietomov v smere na D1, v Nitre na Bratislavskej v smere von z mesta, v Nitre Horných Krškanoch takisto v smere von z mesta, tam rátajte aj s kolónami. Pred Ilavou v smere z Pruského. Dve autá sa zrazili za Liešťanmi v smere do Valaskej Belej. Tento úsek je v oboch smeroch neprejazdný. Ďalšia nehoda za Hornými Semerovcami v smere do Devandíc, na D1 za východnou v smere do Vážca a osobné auto mimo cesty skončilo pred Veľkým Šarišom v smere zo Šarišských Michalian. Rozsiahle kolóny sa tvoria kvôli cestárom v Bratislave na moste Lafrankony v smere k tunelu Sitina, pracujú v strednom pruhu, no a cestári pracujú aj na starej ceste za Malým Šarišom v smere do Prešova. Neprejazdný tunel na D1 Višňové v smere do Žiliny, pretože je tam odstavený dymiaci kamión. Obchádza sa to po starej ceste. Na teraz všetko, šťastnú cestu.
9: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

To, ak niekam letíte, tak samozrejme pozor na rýchlosť, najmä ak ste v aute. Miroš Birka bol u nás v Rádiu Melody, takto na chvíľočku. Je 8.37 a posielame takú táborákovú pri ohnisku. Si toto predstavujem, že sa spieva. Však áno, Brontosauri a Stánky. My sme Táňa a Lukáš. Pekné ráno vám želáme aj takto v stredu. Pozerám do kalendára, 15. máme.

0: Landu gets lost in his office building.
1: Man, why does every floor look the same?
0: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24-7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
1: Man, getting lost out here is the best.
0: And with Geico, Boat U can add 24-7 access to towing, too.
1: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
0: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
2: No a spomínate si ešte na skupinu Aqua?
3: Na to sa nezabúda. Videoklip skladby Barbie Girl sa odohrával aj pri bazéne s drinkom v ruke a preto túto skladbu pokojne môžeme označiť za letný hit.
4: Letný hit vášho života.
2: Nevedeli, možno áno, ale tento hit vznikol vďaka výstave legendárnych bábik Barbie. Klavesák skupiny bol na tejto výstave a dostal nápad, že by mohla byť pesnička s takýmto obsahom. A dobre, mu napadlo, lebo zvalcovala rebríčky hitparád, no aj keď to úplne nebolo na začiatku také rúžové.
3: Výrobca Mattel zažaloval skupinu Aqua, pretože tvrdil, že pesnička poškodzuje imidž bábiky.
2: Aha.
3: A súd rozhodol, že ide o paródiu chránenú slobodou prejavu a sudca dokonca obom stranám odkázal, aby sa upokojili.
2: No, tak sa upokojili a vznikla pesnička. Keď si pozriete videoklip, tak je taký farebný, najmä rúžová tam dominuje. No a spevačka skupiny musela zatnúť zuby, lebo vraj nemala rada rúžovú farbu.
3: Ale prežila to. A zvládla. Tak tam tancovala v rúžovom, ja, jedna radosť.
2: Pozri, keď začali chodiť peniažky na účet.
3: Už aj rúžová bola dobrá. Presne. A refrén vznikol veľmi rýchlo. Členovia skupiny Aqua sa zhodli, že text I'm a Barbie girl in Barbie world bude veľmi chytľavý a hlavne, že to bude zapamätateľné celé toto aj takmer po 30 rokoch.
2: Je to tak, z Rádia Melody tu máme hudobný návrat do roku 1997.

0: Rádio Melody správy.
1: 4 minútky pred 9. Pekný stredajší deň. Pri správach pozdravuje Jana Belovičová. Na úvod si zopakujme, že Ústavný súd odmietol sťažnosť proti elektrárni Málinec. Projekt tak môže pokračovať. Súd nenašiel dôvod spochybniť postup Enviro Resortu pri udeľovaní statusu významnej investície. Ministerstvo rozhodnutie označilo za potvrdenie zákonnosti celého procesu. Výstavba elektrárne Málinec sa stretla s podporou samospráv, ale aj obavami verejnosti a aktivistov. Ministerstvo zdravotníctva chce po viac ako 20 rokoch vrátiť prípravu všeobecných sestier na stredné zdravotnícke školy. Chce tak urýchliť doplnenie chýbajúcich stavov. Po novom by tak zdravotné sestry na výkon svojho povolania nemuseli mať vysokú školu. Komora sestier tento krok kritizuje. Podľa jej šéfky Ivety Lazorovej napríklad v Česku tento model nepriniesol želaný výsledok a postupne od neho upúšťajú.
2: Točíme sa do kruhu, kde riešenie, ako vidíme, sú pilotné projekty, ktoré už dávno sú prekonané v rámci krajín Európskej únie.
1: Poukázala na to, že sestry neodchádzajú pre vzdelávanie, ale pre pracovné podmienky a slabé odmeňovanie. Podľa nej u nás chýba až 16 000 sestier. Inšpekcia obvinila policajtku z cudzineckej polície v Prešove. Bez služobného dôvodu lustrovala 67 ľudí a údaje posúvala ďalej neoprávneným osobám. Komu presne a na aké účely polícia nespresnila. Policajtka čelí obvineniu zo zneužívania právomoci verejného činiteľa. Miliardár Warren Buffett prestal poskytovať príspevky nadácii Billa Gatesa. Urobil tak potom, čo vyšli najavo väzby spoluzakladateľa Microsoftu na zosnulého sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina.
0: Počasie.
1: Prechodne sa ukáže aj slnko, ale väčšinou bude oblačno až zamračené a na mnohých miestach s dažďom, prehánkami, lokálne aj búrkami, a to aj intenzívnymi. Bude chladnejšie ako včera v Žilinskom kraji a pod Tatrami okolo 23, na ostatnom území 26 až 31 a miestami aj dusno a pofukovať má prevažne len slabý vietor.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na cesty. Ešte stále hlásite hodinové zdržanie v kolóne na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody pribudli v Bratislave na Trnavskom Mýte a na D1 za Štrbou v smere do Vašca. Staršie dokumentujú v Nitre, Horných Krškanoch v smere von z mesta, pred Ilavou v smere z Pruského. Dve nákladné autá sa zrazili za Liešťanmi v smere do Valašskej Belej, je to v zákrute a úsek je neprejazdný. Za Hornými Semerovcami v smere do Devandíc je ďalšia nehoda. Osobné auto havarovalo na D1 za Východnou v smere do Vašca a ďalšie auto skončilo mimo cesty pred Veľkým Šarišom v smere zo Šarišských Michalian. Rozsiahle kolóny sa tvoria kvôli cestárom v Bratislave na moste Lafrancony v smere k tunelu Sitina v strednom pruhu. Na D1 v tuneli Višňove v smere do Žiliny je odstavený dymiaci kamión. Tunel je v tomto smere uzavretý, obchádza sa to po starej ceste. Na teraz všetko, ďakujeme aj za vaše informácie, či už v aplikácii Waze, alebo na našej bezplatnej linke, a želáme šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobré ráno. S Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
3: Ešte pár sekúnd, bude 9 hodín a v dnešnej rannej show sme s vami rozoberali všeličo, napríklad aj komplikácie s ubytovaním na dovolenke. A poslucháčka Katka sa nedávno vrátila z Ríma, kde mali v izbe pustené podlahové vykurovanie.
4: Čiže ono fungovala klíma v tej izbe našťastie, a normálne tam boli, normálne bolo podlahové vykurovanie, celý čas bolo zapnuté. Takže v tej kúpeľni, keď sme vyšli z vane, to normálne teplá podlaha. Takže hrialo nás aj z hora, aj z dola.
3: A pri srdci. Dobre, tak veríme, že aj napriek srdci tomu dovolenka vyšla.
5: Áno, ak sa aj vy na nejakú chystáte, tak vám prajeme, aby to bolo bez akýchkoľvek komplikácií. Na dnes je to od nás všetko. Pekný deň vám želáme. My sme Táňa, Lukáš a Janka. No a tešíme sa opäť zajtra ráno od 6.
0: Prežite pohodový deň s Rádiom Melody. S Rádiom Melody. Od teraz až do 14. hráme najviac hudby. Najviac hitov vášho života.

0: Tesku platíte menej. Práve teraz uhorky poľné kilo len za euro 49, Nescafé Gold viac druhov len za 7,49 a krušovice desiatka pol litra len za 54 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Ako si spríjemniť deň? Máme pre vás recept. Chutné dobroty, hudobné novinky, súťaže aj podcasty. Rádio Melody SK. Recept na krajší deň.
2: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
3: Presvedčí vás o tom zmrzlina Cardor, rôzne druhy za 3,29 a toaletný papier Tento za 2,74 od dvoch kusov.
2: Bila, v kvalite sa vyznáme.
4: Máte dve možnosti. Za A, že o vašom biznise nikto nikdy nebude počuť, alebo za B.
5: B
6: ako Power Media Slovakia. O vašom biznise bude počuť takmer 2,5 milióna ľudí týždenne. Inzerujte s nami aj vy. 4 výnimočné rádia a podcastový portál vám zaručene prinesú ten najväčší zásah. Power Media Slovakia. Nech je o vás počuť.
7: Dobrý deň, tu je Ševo Ajzela a sledujeme preteky o letnú cenu metro. Vidíme napínavý súboj vozíkov pri pokladni. Čestne sa minuli a už sa blokuje. Múka, olej, káva, posledný kus šunky, to je dráma. Bude to na 99 a je to tam!
8: Nakúpte v metro na 99 eur a vyhrajte VIP zájazd na preteky v Monce, elektrobike, nový iPhone či inú z viac ako 100 cien. Akcia platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere od 13. júla do 9. augusta. Jedine v metro.
9: Chcete nahliadnúť do zákulisia vysielania, byť informovaný a súťažiť o super ceny? Sledujte Facebook a Instagram Rádia Melody a nič vám neujde.
10: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka slovenské zemiaky konzumné skoré 5 kg za 3,19 eur a paprika biela kilogram za 1,39 eur. Ponuka platí do stredy 22. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
11: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

0: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
1: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
2: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
3: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na Toyota.sk.
4: Zažite kráľovnú československej pop music Mariku Gombitovú na veľkolepom narodeninovom turné. Najväčšie hity, nové skladby aj nečakané prekvapenia. Marika 70. 26. septembra v Prešove, 10. októbra v Prahe, 7. novembra v Bratislave. Marika 70.
5: Využite Planeo Days a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planeo alebo e-shop Planeo.sk.
6: Počasie.
7: 3 minútky pred 10. z Rádia Melody pekné predpoludnie. Európou sa prehnali búrky, na mnohých miestach napáchali riadne škody, bilancujú ich napríklad na juhu Poľska, kde vyčíňal silný lejak a ešte silnejší vietor. Pod obrovským náporom vody sa napríklad zrútila strecha a múr výrobnej haly. Zaujímavosťou, ale teda v úvodzovkách, je, že lokálne hudobné rádio Jedlenia Gura po zosilnení dažďa na pol hodiny úplne stíchlo, pretože jeho vlny nedokázali preniknúť cez masívnu vodnú stenu, čo sa stalo prvýkrát za vyše 30 rokov jeho fungovania. Búrky lokálne aj na Slovensku. Momentálne je počasie úplne rozdielne, napríklad na východe je zamračené, na západe aj slnko. Na strednom Slovensku je najviac dažďa a takto nejako to bude vyzerať aj cez deň, čiže miestami sa ukáže aj slnko, ale väčšinou bude oblačno až zamračené a na mnohých miestach treba rátať s dažďom a prehánkami, lokálne aj búrkami, a to aj intenzívnymi. Miestami tiež môže byť dusno, chladnejšie v Žilinskom kraji a pod Tatrami okolo 23, ale na ostatnom území sa teploty budú slušne šplhať na 26 až 31.
3: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.
6: Najrýchlejší dopravný servis.
7: Pekné predpoludnie aj na cesty. Ešte stále sa tvorí kolóna na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Už sa trošku to čakanie znížilo. Je to na 45 minút. Stále však treba byť trpezlivý. Nehody dokumentujú v Bratislave na križovatke Štúrova nábrežie a na Trnavskom Mýte. Neprijazný úsek je kvôli nehode za Liešťanmi v smere do Valašskej Belej, kde sa v zákrute zrazili dve nákladné autá. Staršie nehody sú aj v Žiline na Mostnej pred Rondlom v smere z Nemocničnej, za Štúrcom v smere do Turčianskych Teplíc. Osobné auto skončilo mimo cesty pred Veľkým Šarišom v smere zo Šarišských Michalian. No a za Plavlovcami pod Lipníkmi v smere do Hanušoviec nad Topľou skončili kamión aj osobné auto mimo cesty a zdržíte sa v oboch smeroch. No a zdržíte sa aj kvôli cestárom. Tvoria sa kvôli ním rozsiahle kolóny v Bratislave, pretože pracujú na moste Lafrancony v smere k tunelu Sitina, a to v strednom pruhu. Na viacerých miestach za sebou pracujú na D1 za Popradom v smere do Spišského Štvrtka a stretnete ich aj za Bardejovom v smere do Hrabovca. Tam je navyše vyfrajzovaná a neoznačená cesta. Na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie, či už v aplikácii Waze, alebo na našej bezplatnej linke, a želáme šťastnú cestu.
6: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 29 000 eur.
2: Letné noci sú tie najkrajšie, tak si ich poriadne vychutnajte. Preto vám dáme v prespánku až 50% zľavu na výbavu spálne. Postele, matrace, vankúše. Vybrané produkty s letnou zľavou až 50% v predajniach Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spíte lepšie, žite lepšie.
3: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektro výhodne. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
4: Už tam budeme?
5: Prestaň.
4: Už tam budeme?
5: Nie, teplo.
6: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
7: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Okrem doterajších výhod, ktoré vám zostávajú, pribudne bonus. Svoje nazbierané body si môžete vymeniť za extra produkty bez doplatku. Stačí ich aktivovať vo svojej Kaufland Card Extra. Už od štvrtka. K-Classic mozzarella 200 gramov za 295 bodov a K-Classic paradajkové pyré 500 gramov za 90 bodov. Ponuka platí do 5. augusta a do vyčerpania zásob vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Využite extra výhody. Kaufland.
8: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života.

0: Bača, idem do šopu.
1: Do šopy?
0: Ale nie, idem dole do villageu zohnať nejaký manč.
1: Tebe by nerozumela ani vlastná mať.
0: Mať vlastné minecraftiacké vecičky z Koop jednoty je skvelý deal.
2: Tiež máte pocit, že im niekedy nerozumiete? Nevadí, oni rozumejú perfektne. Nakúpte u nás aspoň za 25 eur a doneste im domov štýlové vecičky z Minecraftu. Koop jednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Grill zas dymí viac než peče, debata sa strašne vleče, karaoke slepší náladu.
4: Kto potrebuje v lete viac nadhľadu?
5: Preto ho máme let balónom a stovky iných zážitkov na toto leto na najzážitky.sk. 3, 2, 1, reštart!
6: ETA extra zľavy štartujú. Kuchynský robot ETA Gratusino Maxo s bohatou výbavou teraz so zľavou 20%. Navyše s praktickým darčekom, vakuovacou súpravou. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA tu je doma.
7: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli marhule 1 kg iba euro 79 Lidl plus. Kuracie stehenné rezne bez kosti a kože len 3,99. A Riomáre tuniak 3 kusy v balení iba 3,99. Lidl sa oplatí.
8: Počasie.
9: 2 minútky pred 11. z rádia Melody pekné predpoludnie. Cez naše územie postupuje frontálne rozhranie, ktoré už v noci prinieslo zrážky a slabšie búrky, a to najmä do západnej a severozápadnej časti. No a postupne sa budú tvoriť na severe a východe, vyskytnú sa však len v niektorých regiónoch, ale zase môžu prinášať aj nebezpečné sprievodné javy a najmä popoludní môžu byť aj intenzívnejšie. V tejto chvíli počasie je veľmi rozdielne. Na západe sa už vyjasňuje, naopak na strednom Slovensku dosť prší, búrka sa napríklad prehnala Oravou a Popradom, no a východ je v mrakoch. Ešte si povedzme teploty, ten dážď a búrky ich trošku stiahli, takže doslova príjemne dnes v Žilinskom kraji a pod Tatrami 23, ale na ostatnom území sa postupne pošplhajú opäť na letných 26 až 31.
10: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.
11: Najrýchlejší dopravný servis.
9: Pozdravujeme aj na cesty. Tam je situácia nevydane komplikovaná. Stále pribúdajú nehody. Konkrétne na výjazde z Nových Zámkov do Nesvát, za Vráblami v smere do Veľkého Lapáša. Tam rátajte s kolónami v oboch smeroch. Osobné auto havarovalo na D1 za tunelom Višňové v smere do Žiliny. Kolóny sa kvôli nehode tvoria aj pred Liptovskou Teplou v smere z Liskovej a pred Bešeňovou v smere z Potoka. No a staršie nehody, tie dokument na diaľničnom hraničnom priechode Jarovce-Kidze v smere do Rakúska, v Bratislave na Trnavskom Mýte. Osobné auto s policajným sa zrazili na starej ceste za Trenčínom v smere do Nového Mesta nad Váhom. Takisto sa tvoria rozsiahle kolóny v oboch smeroch. Staršie nehody sú aj v Tesárskych Mlynianoch v smere do Zlatých Moraviec. Neprejazný úsek je kvôli nehode za Liešťanmi v smere do Valašskej Belej. Kolóny pre zrážku dvoch osobných aut s domiešavačom v Nových Zámkoch na ulici SMP za mostom v smere do centra. Ďalšie nehody na D1 za východnou smere do Liptovského Hrádku, v Rožňave na križovatke Košická Záhradnícka, pred Šarišskými Michaľanmi v smere zo Sabinova. Kamión aj osobné auto skončili mimo cesty za Pavlovcami pod Lipníkmi v smere do Hanušoviec nad Topľou. Zdržite sa v oboch smeroch a nehoda aj v Strážskom na križovatke Vyhorlacká Laborecká. Kolóny sa tvoria na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej, odhadujete to asi na pol hodinu. No a stále sa zdržite kvôli cestárom, rozsiahle kolóny sa kvôli ním tvoria v Bratislave na moste Lafrancony v smere k tunelu Sitina. V strednom pruhu pracujú. No a veľa vody na ceste hlásite na starej ceste medzi Vašcom a Štrbou. A keďže doprava je aj železničná, tak tu máme informáciu, že spadnuté trakčné vedenie prerušilo železničnú dopravu v Bratislave. Vlaky medzi hlavnou stanicou a Račou nejazdia. Na teraz všetko, ale vy jazdite opatrne.
11: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
10: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.

0: Pohoda už od rána.
1: Začnite nový deň s nami.
2: Čo sa vám vybaví v hlave, keď počujete toto?
3: Mne sa vybaví trojka zo slovenčiny na maturite, lebo úplne zmagorený vtedy pred komisiou som nechtiac priznal, že som čítal istý bulvárny denník.
2: Čiže oni sa ťa pýtali, čo si naposledy čítal a ty bulvárny denník, dobre?
3: Ale radšej som už nepriznal, že na titulke bol Versace s Mojseovcov s handlivým titulkom, lebo to už by ma vyrazili cez okno.
2: Malý domček na pláži rovno pri mori. Toto znie dobre, nie? No ale povedz, ako vyzeralo ubytovanie.
4: Jedna je kuchyňa s obývačkou, druhá izba krásna a tretia izba bez okna. Vošli sme dnuka, pozrieme to, čo je tie steny.
3: To nebola špajza?
4: Nie, možno pôvodne.
3: Kedy si som robil pre takú malú televíziu a tam bol kameraman, ktorý ma prezýval Princ Krasoň. Neviem prečo, ale to bola nejaká taká postava z rozprávok.
2: Si bol rád, čo? No, áno, väčšina si spomenie na nezabudnutelnú postavičku princa.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9.
5: Záhradkárska sezóna vrcholí. S novým záhradkárom zistíte, prečo praskajú paradajky, ako si predĺžiť zber reďkoviek či spracovať úrodu bez stresu. S extra prílohou letné hodovanie si pripravíte dobroty priamo zo záhrady. Nový záhradkár práve v predaji.
0: Teraz si môžete užívať 12 piesní bez prestávky. Hráme hity vášho života.

0: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
1: Počasie.
2: 3 minútky pred 12. z Rádia Melody pekné poludnie. Počasie sa v uplynulých hodinách veru poriadne vybláznilo, silné búrky priniesli intenzívne lejaky, tisíce bleskov a miestami aj výdatné krupobytie. Našťastie nie u nás, ale najmä v Česku a Rakúsku. Portál iMeteo prináša zábery, ako sa jedna letná česká záhrada pri dome, idylka so slnečníkom a lehátkami zmenila na zimnú krajinu, kompletne ju zasypali krúpy. U nás našťastie tie búrky až takú skazu nerobia, aj keď krúpy a vyvrátené stromy nie sú až také výnimočné. Ale dnes popoludní má byť aj veľa slnka, ale vo východnej polovici ešte z počiatku zamračené a najmä tam môže pršať, práve ojedinele hrozia aj tie búrky. No a už sa vracajú letné teploty 26 až 31. Len práve v tých severných regiónoch, v Žilinskom kraji na Hore Hroní a Spiši, chladnejšie 21 až 26. No a na zajtra už tá predpoveď je stručnejšia, bude prevažne slnečno, len prechodne nejaké tie mraky a najmä cez deň ešte sem tam nejaká prehánka. V noci 20 až 15 stupňov a cez deň ideme späť do horúčav 28 až 33, len na Orave a pod Tatrami okolo 26.
3: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Železničnú dopravu v Bratislave smerom do Žiliny obnovili po jednej koľaji, prerušili ju pre poruchu trakčného vedenia krátko po 9. Vlaky medzičasom nabrali meškanie, ktoré bude pretrvávať, takže rátajte s tým. No a po tejto informácii ideme na cesty, kde je to stále fakt komplikované. Pribúdajú nehody. Viatové v smere do Trnova nad Váhom na križovatke do Selíc, na D1 pred odpočívadlom Turčianska Štiavnička v smere z Martina, dve nákladné autá sa zrazili za Gemerskou Polomou v smere do Rožňavy a nová nehoda je aj v Košiciach na Cintorínskej v smere na Južnú Triedu. No ale situáciu komplikujú staršie nehody, konkrétne zrážka osobného auta s policajným na starej ceste za Trenčínom v smere do Nového Mesta nad Váhom. Tento úsek je neprejazdný. Ďalší neprejazdný úsek je kvôli nehode za Liešťanmi v smere do Valašskej Belej. Osobné auto havarovalo v pravom pruhu na D1 pred tunelom Žilina v smere z Lietavskej Lúčky. Viacero aut sa zrazilo v Žiari nad Hronom na križovatke SMP Dubčekova. Ďalšie dve pred Liptovskou Teplou v smere z Liskovej. Tento úsek je takisto neprejazdný. Ďalšie nehody pred Bešeňovou v smere z Potoka na D1 za východnou v smere do Liptovského Hrádku, pred Krompachmi v smere z Margecian, pred Šarišskými Michalanmi v smere zo Sabinova, no a kamión a osobné auto skončili mimo cesty za Pavlovcami pod Lipníkmi v smere do Hanušoviec nad Topľou. Zdržíte sa v oboch smeroch. Zdržíte sa aj v kolóne na viazde do Ružomberka z Ivachnovej a aj z Hubovej, odhadujete to asi na pol hodinu. Rozsiahle kolóny v Bratislave na moste Lafrancony v smere k tunelu Sitina pracujú v strednom pruhu, obojsmerne pracujú pred Sencom v smere z Viničného a v Senci na Nitrianskej v smere von z mesta, takisto tam rátajte s kolónami. Na teraz je to všetko. Želáme vám šťastnú cestu, ale najmä jazdite opatrne.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 29 000 eur.
2: Využite Planeo Days a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planeo alebo e-shop Planeo.sk.
3: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života v

kolečky sa to v tebe zbiera. So mnou máš iba kríž. Za to všetko môže atmosféra. Máme tlakovú níž. Mlčky sa to v tebe

Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali. Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

0: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
1: Počasie.
2: Búrky dnes hrozia na celom strednom Slovensku. Výstrahy prvého stupňa sú v platnosti do 18. Zajtra už bude viac slnka, menej oblakov a teploty na juhu sa dostanú aj na 30 stupňov. Z Melódy všetkých zdraví Marek Kramara je 12.58. Zajtra už len malá oblačnosť, iba prechodne by malo byť oblakov viac, no aj tak sa ešte miestami, hlavne teda na strednom Slovensku a na Spiši, môžu objaviť prehánky, ojedinele búrky. Budeme mať teplejšie než dnes, zajtrajšie maximálky dosiahnu 28 až 33 stupňov. Menej to bude na Orave a pod Tatrami, tam to bude okolo 26 stupňov.
3: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Poďme aj na cesty. Nehoda v Bratislave na Ivanskej pri Avione v smere na Trnavsku. Na starej ceste za Trenčínom v smere do Nového Mesta nad Váhom sa zrazilo osobné auto s policajným, úsek je neprejazdný. Pod Strečnom v smere do Martina havarovalo osobné auto v neprehľadnej zákrute a pred Liptovskou Teplou v smere z Liskovej sa zrazili dve osobné auta, úsek je neprejazdný. Nehoda aj na D1 za Vašcom v smere do Štrby, pred Veľkou Lomnicou v smere z Popradu sa zrazili dve osobné auta. Rátajte s kolónami v oboch smeroch a v Košiciach na Cintorínskej v smere na Južnú Triedu a aj pred Zeleným dvorom v smere z Budimíra. Kolóny máme na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej aj Hubovej a aj z Ivachnovej. Zdržíte sa asi 15 minút a v Košiciach na moste VSS v oboch smeroch stratíte zhruba 15 minút. Cestári sú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina v strednom pruhu, rátajte s rozsiahlými kolónami a radar meria na konci D1 pri Ivachnovej v smere do Ružomberka. Ďalší dopravný servis zhruba o hodinu. Zatiaľ šťastnú cestu.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.

0: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Okrem doterajších výhod, ktoré vám zostávajú, pribudne bonus. Svoje nazbierané body si môžete vymeniť za extra produkty bez doplatku. Stačí ich aktivovať vo svojej Kaufland Card Extra. Už od štvrtka. K-Classic mozzarella 200 gramov za 295 bodov a K-Classic paradajkové pyré 500 gramov za 90 bodov. Ponuka platí do 5. augusta a do vyčerpania zásob vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Využite extra výhody. Kaufland.
1: Letné noci sú tie najkrajšie, tak si ich poriadne vychutnajte. Preto vám dáme v prespánku až 50% zľavu na výbavu spálne. Postele, matrace, vankúše. Vybrané produkty s letnou zľavou až 50% v predajniach Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spíte lepšie, žite lepšie.
2: Je tu nové číslo týždenníka Báječná žena. Prinesie exkluzívne rozhovory, poradí, ako bojovať s celulitídou, vysvetlí informovaný súhlas u lekára a zavedie vás do kúpeľov smrdáky. Báječná žena práve v predaji.
3: Módne dni v Lidli sú tu. Iba utorok a stredu platí v našom Lidl e-shope extra zľava 20% na celú módu. Nakupuj štýlovo odkiaľkoľvek a ušetri. Klikaj na Lidl.sk. Online. Vždy viac.
4: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

0: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. Využite Naj zľavy a nakúpte elektro teraz až o 50% výhodnejšie. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
1: Už tam budeme?
2: Prestaň.
1: Uzi, už tam budeme?
2: Nie, teplo.
3: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
4: Záhradkárska sezóna vrcholí. S novým záhradkárom zistíte, prečo praskajú paradajky, ako si predĺžiť zber reďkoviek či spracovať úrodu bez stresu. S extra prílohou letné hodovanie si pripravíte dobroty priamo zo záhrady. Nový záhradkár práve v predaji.
5: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
6: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
7: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
8: Počasie.
9: Bude teplo pre južné okresy našej krajiny. Zajtra platia výstrahy pred vysokými teplotami, a to medzi 13 a 16. Budeme mať tiež menej oblačnosti. Zajtra nás čaká iba malá oblačnosť, viac oblačnosti bude len prechodne. Miestami, najmä na strednom Slovensku a na Spiši, sa môžu objaviť prehánky, ujedinele dokonca búrky. Najvyššia teplota vystupí zajtra na 28 až 33, na Orave a pod Tatrami to bude okolo 26 stupňov.
10: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.
11: Najrýchlejší dopravný servis.
9: Všetky vodičky a vodičov pozdravuje Marek Kramara. Nehoda sa stala za Liešťanmi v smere do Valašskej Belej, úsek je neprejazdný, a pred Dolným Kubínom a v smere z Oravského podzámku rátajte pre nehodu so zdržaním v oboch smeroch. Nehoda je v Ivachnovej v smere do Ružomberka a na D1 za Vašcom v smere do Štrby. Kolóny sú na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, zdržíte sa tu asi 15 minút a z Kysuckého Lieskovca asi 20 minút. Na vjazde do Popradu z Hozelca zdržanie okolo 15 minút a v Košiciach na moste VSS v oboch smeroch tiež asi 15 minút. Práce prebiehajú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina v strednom pruhu, treba rátať s rozsiahlymi kolónami. Pozor, v Bratislave na obchvate za Inchebou v smere na most Lanfrancony v ľavom pruhu je odstavené osobné auto a na R1 pri Budči v smere do Zvolena, respektíve na R1 pri Budči v smere zo Zvolena je na mieste, kde pracujú cestári, odstavené osobné auto. Radar meria Zabanskou by Stricou v smere na Donovali. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
11: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
10: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.
11: Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
12: Tak to tu máme, streda popoludne 2 hodiny, toto je Rádio Melody. Si predstavte, že celé prázdniny cestujete po Európe, zaplatia vám letenky, ubytovanie, dajú vám ešte navyše 5000 eur za to, že sa budete rozprávať s neznámymi ľuďmi. V kaviarniach, baroch, na plážach, na letiskách, na ulici, všade.
13: Áno, ja by som to hneď brala.
12: Jasne.
13: A ponúka to jedna firma, ktorá chce zostaviť rebríček najzhovorčivejších národov a hľada teda človeka, ktorý by jej s tým pomohol.
12: Inak fakt mne sa toto brutálne hodí na teba, že však rada si s každým pokecáš, teda na rozdiel odo mňa. Rada cestuješ, ostáva ti v rádiu ešte nejaká dovolenka. Čo do toho
13: teraz
12: ty nejdeš?
13: Rozmýšľam, či sa ma chceš zbaviť, alebo mi naozaj dopraješ.
12: Choď, užiješ si. No dobre, však ostávame ešte na chvíľočku pri tých peniazoch, keď sme už hovorili o tých ťažkých tisícoch, tak zhruba o nejakú štvrť hodinku si povieme, že ako si tu u nás môžete zarobiť ešte viac. 29 tisíc vás dnes čaká v rádiu Melody. No ale tak ešte predtým aj Robert Miles, Marianne Naylor a ich spoločný hit One and One. Tak teda užívajte, toto je strednejšie popoludne z rádiom Melody.

0: toto je fakt akože dobrá vec z Rádia Melody. Inak až dodnes som nevedel, že John Secada naspíval tento svoj hit aj po španielsky. Až tento raz to na mňa vyskočilo niekde z internetu.
1: Lepšie?
0: Ne, ale je to dobré, keď ja si to vezmeš. To by sme mali teda dve rôzne verzie jedného veľkého hitu, no a teraz v Rádiu Melody čosi o tom, že ako si už dnes môžete privyrobiť dokopy až 29 000 eur.
2: Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoje leto na bohatšie.
1: Ale poďme na to pekne po poriadku. Začneme tým, ako najprv prísť k tým 20 000, a to teda urobte to, že pošlite si SMS-ku s textom Melody na číslo 7779. Toto všetko stihnete do 15. hodiny.
0: A potom pozor, pretože niekedy v tej nasledujúcej hodine, čiže medzi 15. a 16. budeme niekomu z vás volať, a keď nám to dvihnete do 10 sekúnd a poviete heslo Oplatí sa naladiť sa, nech sa páči, 20 000 je vašich.
1: No, ale potom nastane to, že nekončíme, lebo mali by sme tu ešte ďalších 9 000 na letenky, na dovolenku, keď už nám teda beží ten náš letný špeciál Uletené leto, tak náš Andrej vám dá jednoduchú otázku a keď na ňu odpoviete správne, tak vyhráte, áno, navyše plus ešte tých 9 000 eur.
0: Ozaj, ty by si čo vlastne použila, na čo by si použila tých 9 000, že letenky, alebo by si išla, dajme tomu, čo ja viem, že
1: letenky,
0: plavba okolo
1: letenky
0: sveta?
1: Letenky Škandinávia.
0: Hej.
1: Ty plavbu?
0: No, neviem, alebo vieš čo, Orient Express, to som ešte nikdy nebol, to je taký veľký sen. No. Ja
1: niekedy aj cesta
0: užívať
1: na východ je za mňa takým Orient Expressom.
0: Okay. Dobre, však ale vy už teda si 100% vymyslíte, že čo s tými peniazmi urobiť, keď ich vyhráte, nie? Však teda dokopy sa bavíme o 29 000 eur, ktoré môžete mať už v tej ďalšej hodine.
1: Všetky podrobnosti, ako aj zvýhodnený balíček 20 SMS-iek nájdete na oplatisanaladica.sk.
2: Zapojte sa aj vy!
3: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: z Rádia Melody, teda dnes aj DJ Bobo a jeho There's a Party. No a aká party bude u vás, keď si tu už v tej ďalšej hodinke vyhráte dokopy až 29 000 eur?
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 29 000 eur.
3: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka slovenské zemiaky konzumné skoré 5 kg za 3,19 € a paprika biela kilogram za 1,39 €. Ponuka platí do stredy 22. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Je tu nové číslo týždenníka Báječná žena. Prinesie exkluzívne rozhovory, poradí, ako bojovať s celulitídou, vysvetlí informovaný súhlas u lekára a zavedie vás do kúpeľov smrdáky. Báječná žena práve v predaji.
5: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolobjednote.
6: Broskyne 1 kg len za 2,69, slovenské šery paradajky Zelovoc 300 g za 1,19 € a smotanový jogurt tradičná kvalita teraz v novom obale viac druhov za super výhodnú cenu 29 €. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 22. júla alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré sme si nahrávali na kazety. Hity našej mladosti. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: 3:15 z rádia Melody Spice Girls vo svojej balade, ktorá je tak trošku šmrncnutá latinom, no Viva Forever sa to volá. O niečom nie až tak príjemnom ako tá predchádzajúca skladba sa ideme porozprávať s našim Marekom. Prečo? No lebo proste treba, aby ste o tom vedeli. Totiž pokuty za priestupky sa odo dneška zvyšujú.
1: A okoľko, prečo sa to deje? No tak Marek pozná tieto odpovede.
2: Áno, no pokuty za priestupky sa podľa ministerstva vnútra nezvyšovali niekoľko rokov a tá doterajšia výška pokut tak podľa ministerstva už nemala výchovný, trestajúci ani nejaký preventívny charakter. Preto prišla novela o priestupkoch, ktorá je účinná od dnes. Ak teda dnes niekto dostane pokutu, tak už ponovo.
0: No super.
1: No dobre, tak ako sa tie pokuty zmenili? O koľko sú teraz vyššie?
2: Niektoré narastli trojnásobne, zmenili sa všeobecné sadzby pri pokute v neskrátenom aj plokovom konaní, pri ktorej zákon neurčuje inú sumu. Tu sa to navýšilo z 33 eur na 100 eur. V rozkaznom konaní sa maximálna hranica zvýši z 250 na 750 eur. Za neuposluchnutie výzvy verejného činiteľa, za rušenie nočného pokoja, verejné pohoršenie alebo znečisťovanie verejného priestranstva budeme môcť dostať namiesto doterajších 100 eur pokutu do 300 eur, ale teda zvyšujú sa aj tie ostatné pokuty. Ešte si ale môžeme povedať aj o jednej novinke, ktorá s týmto všetkým prichádza.
0: No tak neotáľaj, povedz.
2: Dobre, namiesto pokuty môžeme schytať ako trest prácu pre obec a to v rozsahu od 20 do 150 hodín takýchto prác. Ministerstvo vnútra tvrdí, že sa to má používať najmä v prípadoch, keď sa pokuta nedá vymôcť, alebo zároveň sa vyskytujú aj prípady, keď peňažná pokuta nie je dostatočným odstrašujúcim prostriedkom, lebo pre niektorých ľudí to nie je nejako finančne náročné.
0: Zaujímavé, nejak toto. Čo by si vybrala inak? Pokutu alebo ísť robiť takéto, že verejné práce?
1: No už keby, že tak asi aj tie verejné práce. Však? Ale mňa zaujalo to, že aj za rušenie nočného pokoja sa zvýšili tie pokuty a nejakí susedia obďalej tak v noci vystrájali, že rozmýšľam.
0: Nadozovať hneď, budú to mať trojnásobne drahšie od dneška. Čo sa s tým otáľaš?
3: Najväčšie letné hity vášho života.

0: najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 45 centov za 200 gramov od dvoch kusov z Lidl Plus. A Kofola originál 4x 2,25 litra len 5,49. Lidl sa oplatí.
1: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
2: Zažite kráľovnú československej popmusic Mariku Gombitovú na veľkolepom narodeninovom turné. Najväčšie hity, nové skladby aj nečakané prekvapenia. Marika 70. 26. septembra v Prešove, 10. októbra v Prahe, 7. novembra v Bratislave. Marika 70.
3: ETA extra zľavy štartujú. Kuchynský robot ETA Gratusino Maxo s bohatou výbavou teraz so zľavou 20%. Navyše s praktickým darčekom, vakuovacou súpravou. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA tu je doma.
4: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
5: Presvedčí vás o tom zmrzlina Card Door, rôzne druhy za 3,29 a toaletný papier tento za 2,74 od dvoch kusov.
4: Bila, v kvalite sa vyznáme.
6: Počasie.
7: Aktuálne prší najmä na východe našej krajiny. Oproti včerajšku nám o niečo teploty poklesli, ale zajtra...
8: Všetko do záhrady.

hity vášho života celé leto. V rádiu Melody. V rádiu Melody.

Hit, ktorý svojho času získal aj Oscara, dostal aj Zlatý globus, aj cena Grammy sa mu ušla, no tak prečo si ho nezahrať aj takto v stredu popoludní z Rádia Melody, teda dvojica Joe Cocker a Jennifer Burns. No a teraz dáme taký presun o takmer 10 ročie vpred, tu sú Erasure aj Hard to Hate You, my máme práve teraz 15.21 a želáme pekné letné popoludne aj naďalej.

0: ale že jedna fakt skvelá spolupráca Olivia Newton-John, legendárne ELO, teda Electric Light Orchestra z Rádia Melody, spoločný hit Xanadu. Máme teraz 15.32, poďte dáme na chvíľočku presun k tomu nášmu dnešnému ránu, okrem iného aj trošičku maturita sa stihla poriešiť.
1: Dobré ráno.
2: Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
3: Začnite nový deň s nami.
4: Čo sa vám vybaví v hlave, keď počujete toto?
5: Mne sa vybaví trojka zo slovenčiny na maturite, lebo úplne zmagorený vtedy pred komisiou som nechtiac priznal, že som čítal istý bulvárny denník.
4: Čiže oni sa ťa pýtali, čo si naposledy čítal a ty bulvárny denník, dobre?
5: Ale radšej som už nepriznal, že na titulke bol Versace s Mojseovcov s hanlivým titulkom, lebo to už by ma vyrazili cez okno.
4: Malý domček na pláži rovno pri mori. Toto znie dobre, nie? No ale povedz, ako vyzeralo ubytovanie.
6: Jedna je kuchyňa s obývačkou, druhá je izba krásna a tretia izba bez okna. Vošli sme vnúka, pozrieme to, čo je, tri stenia.
5: To nebola špajza?
4: Nie, možno pôvodne.
5: Kedy si som robil pre takú malú televíziu a tam bol kameraman, ktorý ma prezýval Princ Krasoň. Neviem prečo, ale to bola nejaká taká postava z rozprávok.
4: Si bol rád, čo? No, áno, väčšina si spomenie na nezabudnutelnú postavičku princa.
2: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6. do 9.
7: Kúpiš za nižšie ceny kedykoľvek. Stovky produktov majú dlhodobo nižšie ceny. Napríklad slovenské polotučné trvanlivé mlieko iba 49 centov. A bravčová krkovička kilogram len 3,99 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
8: Využite Planeo Days a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planeo alebo e-shop Planeo.sk.
9: Telefón? Megazľava? Kávovár? Megazľava! A vy váš? Tiež megazľava! Na Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v megazľavách na Alza.sk.
8: V Tesku platíte menej. Teraz dyňa červená, kilo len za 59 centov, zmrzlina Card Door, viac druhov len za 3,55 a exkluzívne v aplikácii Clubcard Rajo mlieko plnotučné, liter len za 75 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zo zadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Ale že aká vydarená vec sa to podarila skupine Pretenders z rádia Melody i hit I'll Stand By You. Teraz máme, pozerám, že 15.48, no poďte, ideme si znovu po týždni trošičku pocestovať a tentoraz nebude ani tak zaujímavý cieľ tej našej cesty, ale to, že ako tam pôjdeme nočným spacím vlakom.
1: Na kraj sveta s rádiom Melody.
0: Do nášho cestovateľského podcastu prišiel najnovšie Roman Herdano a my sme s ním dali reč o ceste takým legendárnym nočným spacím vlakom Prietenia, ktorý premáva medzi Rumunskom a Moldavskom, a jednou z tých zaujímavostí je, že Rumúni majú iný rozchod koľajníc ako Moldavci, tak sa ten vlak uprostred noci zastaví a podvozňami sa musia meniť podvozky. No a ľudia sú vlastne síce v tom vlaku, ale na chvíľočku aj vo vzduchu. Ako to vlastne v tom vlaku vyzerá?
2: V tom vlaku to vyzerá, ako keby ste sa vrátili v čase o 30-40 rokov naspäť. Je to taká tá typické také tá drevená dýha vnútri, veľa ťažkých kobercov, ktoré prežili už svoje, veľa ťažkých závesov, samovar tam je, ešte pod ktorým sa kúri horúcimi uhlíkmi.
0: Aha.
2: Takže je to fakt zážitok. Vlastne teda pre tých, ktorí chcú vrátiť sa v čase trošku, a je to taká, dá sa povedať, že najprístupnejšia možnosť teraz to zažiť.
0: No a celý rozhovor s Romanom Herdom, ktorý si jazdu teda nočným vlakom Prietenia vyskúšal, a to nie raz, nájdete v najnovšej časti nášho cestovateľského podcastu.
1: Podcast Na kraj sveta nájdete v aplikácii Reo alebo na radiomelody.sk.

0: Zľavy sú tu! Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
1: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
2: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
3: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: Nie sme králi počasia, ale šunky áno. Túto predpoveď a najšťavnatejšiu šunku moja v skvelej cene vám prináša Hyza. Kurča z dobrej adresy.
5: Počasie.
6: Výstrahy pred búrkami sú v platnosti na strednom Slovensku do 18. Zajtra už bude viac slnka, menej oblakov a teploty na juhu sa dostanú aj nad 30 stupňov. Zajtra už len malá oblačnosť, iba prechodne by malo byť oblakov viac. No aj tak sa ešte miestami, hlavne na strednom Slovensku a na Spiši, môžu objaviť prehánky, ojedinelé búrky. Budeme mať teplejšie než dnes, zajtrajšie maximálky dosiahnu 28 až 33. Menej to bude na Orave a pod Tatrami okolo 26 stupňov.
4: Nie sme králi počasia, ale šunky áno. Túto predpoveď a najšťavnatejšiu šunku moja v skvelej cene vám prináša Hyza. Kurča z dobrej adresy.
5: Najrýchlejší dopravný servis.
6: Všetky vodičky a vodičov pozdravuje Marek Kramara. Nehoda sa stala v Bratislave na Limbovej v smere na Stromovú a aj na Ivanskej pred Avionom v smere z letiska. Nehoda tiež na viazde do Trenčianskej Teplej z Trenčianskych Teplíc, v Banskej Bystrici na Štadlerovom nábreží v smere k Európe, na D1 pred Vašcom v smere zo Štrby a na D1 za Spišským Štvrtkom v smere do Popradu. V Košiciach na Belehradskej v smere na Ázijsku sa zrazili dve osobné autá a v Košiciach nehoda aj na Ukrajinskej v smere do Nižnej Hutky. Kolóny na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny sa zdržíte asi 45 minút, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej a aj Hubovej je to na 15 minút a v Košiciach na moste VSS v oboch smeroch tiež 15 minút. Cestári sú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Stitina v strednom pruhu, treba rátať s rozsiahlymi kolónami. Radar meria na D1 pred tunelom Prešov v smere z Košic. Z dopravy na teraz všetko, ďakujem aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
5: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
7: Krásny deň z Rádia Melody, želám aj takto minútku po 16. hodine. Ja osobne milujem veľmi francúzštinu kvôli rôznym slovným hračkám, ale našla som takú jednu celkom fajn slovnú hračku aj u nás doma. Páni, viete, čo je to štít?
8: Gerlachovský štít napríklad, nie?
7: Napríklad, hej, dobre. No. Štítiť sa?
8: Jasne, keď ti niečo proste nesedie, akože máš tomu odpor.
7: Dobre,
8: takéto.
7: A štítnik?
8: No tak štítnik.
9: To zase viem ja.
8: No, chlap, takto, v krížovke chlap na 7, ktorému niečo prekáža.
7: Jo, nezmestil by si sa, Karol, nezmestil by si sa, ale Marek, skús.
9: Je to obec na Gemeria, má výnimočný gotický kostol a o ňom bude aj reč v tejto hodinke ešte.
7: Toto by sa zmestilo do krížovky a viac presadíme o chvíľu.
5: Najväčšie letné hity vášho života. Rádio.

0: Zubami nechtami sa bránila Toni Braxton, aby vlastne nahrala túto skladbu, ale nakoniec sa neubránila a stal sa z toho suverene najväčší hit jej kariéry. Z rádia Melody o 4:15 Unbreak My Heart.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Nuž, ale teraz sa stala malá chybička. My sa ideme s Marekom porozprávať o niečom úplne, ale úplne inom. A to?
3: Áno, slovenský stredoveký kostol môžeme spoznávať aj vďaka virtuálnej realite. A kde na také niečo môžeme natrafiť a nie lepšiu takú pamiatku vidieť naživo než virtuálne, tak na toto všetko sa v tejto chvíli pýtame nášho správara Mareka.
0: Ale počkaj, ešte predtým, ako sa k tomu dostaneme, ten správny zvuk.
4: Čo nové doma? Novinky zo Slovenska v Rádiu Melody.
5: Poďme spolu pekne na to. Virtuálna realita na návštevníkov čaká v obci Štítnik na Gemeri. Tam majú monumentálny gotický evanjelický kostol. Ľudia, ktorí tam prídu, tak môžu stredoveký kostol a jeho vzácne fresky spoznávať aj vďaka virtuálnej realite. Projekt spolufinancoval Košický samosprávny kraj z programu Terra Incognita.
3: Virtuálna realita je to taká super moderná vec, ale... Marek, na čo v takej historickej pamiatke? Ako to tam zakomponovali?
5: Ale vieš čo, majú to tam vymyslené. Nie je to len nejaký moderný výmysel, ktorý by nemal svoje opodstatnenie. Návštevníkom stredovekého kostola táto novinka umožní prechádzať rôznymi historickými etapami vývoja toho kostolíka. Ľudia môžu prostredníctvom virtuálnej reality stretnúť aj samotných tvorcov vzácnych fresiek a pochopiť tak nejakú skrytú symboliku ich diel. Vo virtuálnej realite budú môcť ľudia skúmať detaily a perspektívy, ktoré pri takej bežnej návšteve kostola inak neuvidia. Vypočujú si aj audiokomentár s príbehmi, môžu si prezrieť aj detailné 3D skeny unikátnej výzdoby. Virtuálna realita je v tomto prípade taká nadstavba, mohli by sme povedať. Návštevníci si pozrú to, ako kostol vyzerá dnes a doslova aj nahliadnú aj do histórie. Ako sa píše v propagačnom príspevku, dá sa takto zažiť pohľad na históriu, aký sme ešte nemali.
0: No a možno, že pre také tie mladšie generácie bude celkom zaujímavé a lákavé toto celé a to môže vlastne sprostredkovať tú históriu, však tak, že ich to vlastne bude celé aj baviť, ne?
5: Na to sa inak aj spoliehajú, ale keď už interiér kostola v Štítniku kvôli tej virtuálnej realite majú nasnímaný zo všetkých možných uhlov, môže to mať aj ďalšie využitie, a to vedecké. Digitálne nasnímaný interiér môže poslúžiť na ďalší odborný historický výskum. Aspoň takto to načrtla aj krajská organizácia cestovného ruchu Košice Region Turizmus.
3: Takže pohľad na históriu, aký sme ešte nemali, hej? Takto to vám píšu. No dobre, tak vyskúšajte v obci Štítnik na Gemeri.
4: Novinky zo Slovenska a z vášho kraja každý deň v Rádiu Melody. Žijeme s vami.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: No, z Rádia Melody spoločný godlovský duet otca a dcery, jedna z majstrových posledných piesní vôbec. Peknú stredu aj naďalej, práve teraz máme 16.29.
2: Letné noci sú tie najkrajšie, tak si ich poriadne vychutnajte. Preto vám dáme v prespánku až 50% zľavu na výbavu spálne. Postele, matrace, vankúše. Vybrané produkty s letnou zľavou až 50% v predajniach prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spíte lepšie, žite lepšie.
3: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
4: Telefón? Megazliava? Kávovar? Megazliava! A vy váš? Tiež megazliava! Na Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v megazliavách na Alza.sk.
5: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Okrem doterajších výhod, ktoré vám zostávajú, pribudne bonus. Svoje nazbierané body si môžete vymeniť za extra produkty bez doplatku. Stačí ich aktivovať vo svojej Kaufland Card Extra. Už od štvrtka. K-Classic mozzarella 200 gramov za 295 bodov a K-Classic paradajkové pyré 500 gramov za 90 bodov. Ponuka platí do 5. augusta a do vyčerpania zásob vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Využite extra výhody. Kaufland.

0: rádio, 16. hodine až 44. minúte. Aj Dalibor Janda, Oheň, voda, vítr, a tak povediac tri živly sveta sa stretli v jednej skladbe. A jeden živel má v tejto chvíli aj na dosah ruky aj Palis Košic nad jazerom, lebo on dnes oslavuje okrúhliny a jeho blízky ho jednoducho vyniesli do oblakov, aby si pozrel tú krásu z hora. A vieme to preto, lebo nám to prezradila jeho Marka.
1: Milý ocinko, prajeme ti všetko najlepšie k tvojim narodeninám, veľa zdravia, lásky, šťastia a spokojnosti z dobre porúbaného dreva. Mamka, Pálko a Marka.
0: Inak z dobre porúbaného dreva, to ma veľmi zaujíma.
2: Spokojnosť z dobre porúbaného dreva, to ano. Som nezažil ešte.
0: Áno, tak Páli, pozdravujeme aj my, všetko najlepšie. No a posielame skladbu, vďaka ktorej bude vždy večne mladý a možno vďaka nej bude rovnako lietať aj v oblakoch.
2: No, akože v oblakoch. Ono je to totiž tak, že k tým oblakom alebo k oblohe má istým spôsobom dosť blízko aj legendárny to Brian May, teda gitarista rockovej kapely Queen. On totiž získal doktorát z astrofyziky. A neviem teraz, či je to škoda, že proste nešiel touto cestou, alebo je to obrovská výhra pre svet hudby, že išiel tou umeleckou cestou, ale teda jedno je isté, že aj vďaka tejto náhode v jeho živote si môžeme nakoniec dnes vychutnať takto o 3/4 na 5 z rádia Melody. To ich legendárne We Will Rock You.

0: Ešte vo Aizela sledujeme preteky o letnú cenu metro. Vidíme napínavý súboj vozíkov pri pokladni. Česne sa minuli a už sa blokuje. Múka, olej, káva, posledný kus šunky. To je dráma. Bude to na 99. A je to tam!
1: Nakúpte v metro na 99 eur a vyhrajte

0: VIP zájazd na preteky v Monce, elektrobike, nový iPhone či inú z viac ako 100 cien. Akcia platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere od 13. júla do 9. augusta. Jedine v Metro.
1: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
2: Je tu nové číslo týždenníka Báječná žena. Prinesie exkluzívne rozhovory, poradí, ako bojovať s celulitídou, vysvetlí informovaný súhlas u lekára a zavedie vás do kúpeľov smrdáky. Báječná žena práve v predaji.
3: Už tam budeme?
4: Prestaň!
3: Oči! Už tam budeme?
4: Nie, teplo.
5: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
6: ETA Extra zľavy štartujú. Kuchynský robot ETA Gratusino Maxo s bohatou výbavou teraz so zľavou 20%. Navyše s praktickým darčekom, vakuovacou súpravou. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
7: Nie sme králi počasia, ale šunky áno. Túto predpoveď a najšťavnatejšiu šunku moja v skvelej cene vám prináša Hyza. Kurča z dobrej adresy.
8: Počasie. Bude teplo pre južné okresy našej krajiny. Zajtra platia výstrahy pred vysokými teplotami, a to medzi 13. a 16. Budeme mať tiež menej oblačnosti. Zdraví Marek Kramara. Zajtra nás čaká iba malá oblačnosť. Viac oblačnosti bude len prechodne. Miestami, najmä teda na strednom Slovensku a potom ešte aj na Spiši, sa môžu objaviť prehánky, ojedinele búrky. Najvyššia teplota vystúpi zajtra na 28 až 33. Na Orave a pod Tatrami to bude miernejšie. Tam to bude okolo 26 stupňov.
7: Nie sme králi počasia, ale šunky áno. Túto predpoveď a najšťavnatejšiu šunku moja v skvelej cene vám prináša Hyza. Kurča z dobrej adresy.
9: Najrýchlejší dopravný servis.
8: A teraz aj aktuálna situácia v doprave. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Ivanskej pred Avionom v smere z letiska, na D1 pred Novým mestom nad Váhom v smere z Trenčína a v Žiline na Obchodnej v smere na ulicu Matice Slovenskej. V Banskej Bystrici nehoda na Štadlerovom nábreží v smere k Európe. V Košiciach na Belehradskej v smere na Ázijsku, tu sa nám zrazili dve osobné autá, a v Košiciach nehoda tiež na Ukrajinskej v smere do Nižnej Hutky. Kolóny na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny, zdržanie asi 45 minút, a v Košiciach na moste VSS v oboch smeroch zdržanie asi 15 minút. Pracuje sa v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina v strednom pruhu, treba rátať s rozsiahlými kolónami. Radar meria na D1 pred tunelom Búrik v smere zo Štrby, na D1 pred tunelom Prešov v smere z Košic aj z Chminianskej Novej Vsi, v Košiciach na Prešovskej pri Leteckej fakulte v smere do centra a radar aj na výjazde z Michaloviec do Pozdyšoviec. Na teraz je to všetko. Ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
9: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
10: A pekný prázdninový deň želáme takto po 17. hodine aj na kúpaliska, kde sme určite s vami. A páni, keď sme tu takto my, nie na kúpalisku, ale aspoň v štúdiu, tak vaše najlepšie kúpaliskové jedlo, ktoré na kúpalisku vždy musíte, ak sa tam nejakým zázrakom dostanete a ocitnete.
11: No, ja mám najlepšie kúpaliskové jedlo, je langoš, za ktorým nasleduje zmrzlina, a keď ti bude ktokoľvek tvrdiť niečo iné, tak ťa klame.
10: Marek?
12: Čo ja myslíš? Tvrdím niečo iné.
11: No, klame.
12: Mne sa osvedčil doma pripravený rožok s maslom, suchou salámou a plátkom syra.
10: Tak to dobre. A ja pridávam varenú kukuricu. To je také, že...
11: Hej.
10: Áno, ale...
11: Všetko naraz by išlo.
10: Vyskúšajme, ak tomu ešte hot dog, lebo dnes oslavujú aj hot dogy. Tak dobrú chuť želáme po 17.
9: Najväčšie letné hity vášho života.

0: Ale že aký dramatický záver. No, 17 hodín, 18 minút, Gypsy Kings máme v rádiu Melody celkom úspešne za sebou a pred nami je dnešný duel. Na jednej linke Miro z Bardejova, na druhej Mariana zo Šoporne a tu u nás v štúdiu rádia Melody jeden smaltovaný hrnček. No, poďme pozrieť, ako to dopadne.
1: Ste pohotoví a máte všeobecný prehľad? Dokážte to v dueli s Karolou.
2: Keď ste hladní, veľmi hladní, dokážete veľmi rýchlo zjesť vaše obľúbené jedlo? Alebo aj neobľúbené?
3: Pravda, že?
4: Takisto.
0: No, toto máme všetci spoločné. Hot dog. Rátame medzi vaše obľúbené jedla, dajme tomu aj hot dog?
4: Môže byť.
0: Dobre. A poďme na to, že...
2: Či s kečupom alebo s horčicou?
0: Nie. Dáme inú otázku, hej? Dáme takú, že v priemere každý z nás je ten hot dog na rôzny počet hryznutí, alebo proste, ja neviem, ako to nazvať.
2: Hltov.
0: No, dajme tomu.
2: Tak nejako, ceca.
0: Koľko je taký priemerný počet hltov lomené hryznutí, za koľko sa zje hot dog?
2: Nevieme, či ste to vôbec niekedy počítali a zamýšľali sa nad tým, ale tak predstavte si to teoreticky, že nakoľkokrát ho zjete.
0: Inak ono to závisí od toho, že aké má človek veľké ústa.
2: Áno, ale podľa mňa ako starý hladný, vieš, keď ako otvoríš poriadne, tak viac zješ.
0: Vieš čo, nech nám poradí ako prvý typujúci Miro. Mirko, čo si myslíš, že nakoľko hryzov to vychádza?
3: 30.
0: 30, dobre. Marianka?
4: No, aký veľký je ten hot dog?
0: Asi takýto.
4: Ale od toho rohlíka.
0: Taký
2: asi. Klasický rožok.
4: Klasický.
0: No.
4: Tak ja by som povedala... 10.
2: Ja. Dobre, ja som sa zľakla, Marianka, že si ho ideš pripravovať a skúšaš to.
0: Ja som sa zľakol, že ho je normálne a že si to meria. Tak dlho bola ticho.
2: Áno.
0: Smaltovaný hrnček rádia Melody budeme posielať do Šoporne.
2: Áno.
0: Mariana, blížie si bola. Ono je to, že v priemere 6,1 hryzu. Za koľko podľa vecov teda človek zje hot dog.
4: Ja som chcela povedať menej, že na 5, keď je taký hladný.
2: No vidíš, Mirko, ty si to pokojne skontroluj, prever, daj nám vedieť, či to aj v tvojom prípade takto sedí, ale držíme ti palce niekedy inokedy, dobre?
0: Áno, prihlás sa opäť, dobre?
3: Áno.
0: Držte sa obidvaja, čaute.
2: Ahojte.
4: Ahojte.
1: Duel. Pošlite SMS na číslo 0917 480 480 alebo sa prihláste do duelu na Rádio Melody.

0: Rádia Melody aj Donna Summer aj Hot Stuff, to je pesnička, ktorú sa dala počuť okrem iného v jednej perfektnej britskej komédii. Ono sa to volalo, že Donaha, bolo to o partičke chlapov, ktorí prišli o prácu, rozhodli sa, že idú sa živiť striptizom. Fakt, skvelý britský humor, ak ste nevideli, odporúčam, možno aj na takéto letné večery Full Monty v originále, u nás teda Donaha. No dobre, dajme ešte presný čas, 17.31 je práve teraz.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 000 eur na letenky.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 32 000 eur.
3: Tesku platíte menej. Práve teraz uhorky poľné, kilo len za euro 49, Nescafé Gold, viac druhov len za 7,49 a krušovice desiatka, pol litra len za 54 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Telefón? Megazliava? Kávovar? Megazliava! A vy váš? Tiež megazliava! Na Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v megazľavách na Alza.sk.
5: Hráme vaše najobľúbenejšie československé

0: Melody o 17. dňa 45. minúte aj kapela Erasure a ich Always. No a vždy, vždy majte telefón po ruke. Aj toto je taký odkaz náš aktuálny, ako ten telefón dnes po ruke mal aj Pali z Banskej Bystrice.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: 20 tisíc eur je tvojí!
3: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
4: Pali presne na tento okamih čakal rok. No a to čakanie sa oplatilo až tak, že tomu v podstate nemohol ani uveriť.
1: Počkaj, mne sa to sníva, to nemyslíš vážne.
2: Vážne!
0: Áno, vážne, získal 20 tisíc eur a mohol aj plus 9 tisíc eur, no musel by správne odpovedať na Andrejovu otázku. Avšak to sa nestalo a Pali nepovedal, že Atény sú vzdušnou čiarou bližšie k Bratislave. On si vybral Barcelonu, no a teda no prišiel o tých ďalších plus 9 tisíc eur.
4: No, ale jeho náladu a samozrejme aj nejaké tie plány to absolútne neovplyvnilo.
1: Tajný cieľ mám, že by som chcel ísť na mesiac na Sicíliu a celú by som chcel obehať každý deň niekde inde a prespať a tak.
4: Wow, dobré, nie?
0: Áno, áno, tak už si peniažky Pali v zdraví, no a vy ostatní, buďte vytrvali ako Pali, raz sa to určite podarí aj vám.
4: Len teda ono je potrebné preto aj niečo urobiť. Poprvé, poslať si SMS-ku s textom Melody na číslo 7779 a potom najbližší piatok medzi 15. a 16. hodinou dvihnúť zvoniaci telefón do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa.
0: Ak sa tak stane, máte brutálnych 20 tisíc eur, no a ak správne odpoviete aj na Andrejovu otázku, máte plus 12 tisíc eur na letenky.
4: Čiže dobre to rátam, že z toho vychádza, že v hre je dokopy až 32 tisíc eur?
0: Jednotka s hviezdičkou.
4: 32 tisíc.
3: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Záhradkárska sezóna vrcholí. S novým záhradkárom zistíte, prečo praskajú paradajky, ako si predĺžiť zber reťkoviek či spracovať úrodu bez stresu. S extra prílohou letné hodovanie si pripravíte dobroty priamo zo záhrady. Nový záhradkár práve v predaji.
1: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé

0: zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na Toyota.sk.
1: Nie sme králi počasia, ale šunky áno. Túto predpoveď a najšťavnatejšiu šunku moja v skvelej cene vám prináša Hyza. Kurča z dobrej adresy.
2: Počasie.
3: Už v noci bude veľmi málo oblačnosti všade a vydrží to aj do ďalšieho dňa. Zajtra preto už iba málo oblakov, miestami, najmä na strednom Slovensku a na Spiši, však hrozia prehánky, ujedinele búrky. Teploty zajtra porastú na 28 až 33, na Orave a pod Tatrami to bude miernejšie, tam to bude okolo 26 stupňov.
1: Nie sme králi počasia, ale šunky áno. Túto predpoveď a najšťavnatejšiu šunku moja v skvelej cene vám prináša Hyza. Kurča z dobrej adresy.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Na ceste všetkých pozdravuje Marek Kramara, pekný večer. Nehoda sa stala v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina. Tu sa v pravom pruhu zrazil kamión s osobným autom a v strednom pruhu pracujú cestári. Treba rátať s rozsiahlými kolónami. Nehodu dokumentujú aj za Gemerskou Polomou v smere do Rožňavy a za Pavlovcami pod Lipníkmi v smere do Hanušoviec nad Topľou. Skončil kamión aj osobné auto mimo cesty. Kolóny sú na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Zdržíte sa v nich asi 15 minút. Ešte radar meria na výjazde z Michaloviec do Pozdyšoviec a meria tam obojsmerne. Želám šťastnú cestu aj pri počúvaní nášho rádia.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Československé hity vášho života. Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky. Každý večer v Rádiu Melody.

0: Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
1: Čo sa vám vybaví v hlave, keď počujete toto?
2: Mne sa vybaví trojka zo slovenčiny na maturite, lebo úplne zmagorený vtedy pred komisiou som nechtiac priznal, že som čítal istý bulvárny denník.
1: Čiže oni sa ťa pýtali, čo si naposledy čítal a ty bulvárny denník, dobre?
2: Ale radšej som už nepriznal, že na titulke bol Versace s Mojseovcov s handlivým titulkom, lebo to už by ma vyrazili cez okno.
1: Malý domček na pláži rovno pri mori. Toto znie dobre, nie? No ale povedz, ako vyzeralo ubytovanie.
3: Jedna je kuchyňa s obývačkou, druhá je izba krásna a tretia izba bez okna. Vošli sme vnúka, pozrieme to, čo je, tie steny.
2: To nebola špajza?
1: Nie, možno pôvodne.
2: Kedysi som robil pre takú malú televíziu a tam bol kameraman, ktorý ma prezýval Princ Krasoň. Neviem prečo, ale to bola nejaká taká postava z rozprávok.
1: Si bol rád, čo? No, áno, väčšina si spomenie na nezabudnutelnú postavičku princa.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9.
4: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
5: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
4: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
6: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
7: 27. ročník festivalu Country Lodenica prichádza. Na zelenej vode vystúpi Čechomor, Tomáš Klus, Ivan Mládek, Hrdza, Nedvidovci a ďalších 50 účinkujúcich na troch pódiách. Už 20. až 22. augusta v Novom meste nad Váhom. Vstupenky za najlepšiu cenu na lodenica.sk.
8: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty sú aj tento týždeň lacnejšie. Slovenská pšeničná múka len za 43 centov.
9: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
10: To je značka Dobrá cena.
8: A slovenský kryštálový cukor 1 kg za 75 centov.
9: A táto?
10: To je značka Dobrá cena.
8: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 19. júla alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.

Spievajte si každý deň. Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť. Československé hity vášho života.

zase lepším stávám, běžím za něčím, Bůh ví, čemu vstříc.

0: 27. ročník festivalu Country Lodenica prichádza. Na zelenej vode vystúpi Čechomor, Tomáš Klus, Ivan Mládek, Hrdza, Nedvidovci a ďalších 50 účinkujúcich na troch pódiach. Už 20. až 22. augusta v Novom meste nad Váhom. Vstupenky za najlepšiu cenu na lodenica.sk.
1: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka slovenské zemiaky konzumné skoré 5 kg za 3,19 € a paprika biela kg.

0: za euro 39 centov. Ponuka platí do stredy 22. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Platí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
1: Práve máte šancu vyhrať spolu až 32 000 eur.

0: spomienky na najkrajšie roky života. Spomínate si, keď boli v móde farebné legíny, natupírované účesy, kazety sa pretáčali ceruskou, na stenách viseli plagáty z časopisov a skladala sa Rubiková kocka? Najväčšie hity vašich životov, ale aj pesničky, ktoré ste 100 rokov nepočuli. Jednoducho hity, ktoré ste si nahrávali na kazeťách. Andrej Krto Kratochvíľ hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov. Každý piatok od 18. v Rádiu Melody.
1: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Okrem doterajších výhod, ktoré vám zostávajú, pribudne bonus. Svoje nazbierané body si môžete vymeniť za extra produkty bez doplatku. Stačí ich aktivovať vo svojej Kaufland Card Extra. Už od štvrtka. K-Classic mozzarella 200 gramov za 295 bodov a K-Classic paradajkové pyré 500 gramov za 90 bodov. Ponuka platí do 5. augusta a do vyčerpania zásob vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Využite extra výhody. Kaufland.

0: Letí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve máte šancu vyhrať spolu až 32 000 eur.

z času niká. Snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 32 000 eur.

0: Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
1: Čo sa vám vybaví v hlave, keď počujete toto?
2: Mne sa vybaví trojka zo slovenčiny na maturite, lebo úplne zmagorený vtedy pred komisiou som nechtiac priznal, že som čítal istý bulvárny denník.
1: Čiže oni sa ťa pýtali, čo si naposledy čítal a ty bulvárny denník, dobre?
2: Ale radšej som už nepriznal, že na titulke bol Versace s Mojseovcov s handlivým titulkom, lebo to už by ma vyrazili cez okno.
1: Malý domček na pláži rovno pri mori. Toto znie dobre, nie? No ale povedz, ako vyzeralo ubytovanie.
3: Jedna je kuchyňa s obývačkou, druhá izba krásna a tretia izba bez okna. Vošli sme dnuka, pozrieme to, čo je pri steny.
2: To nebola špajza?
1: Možno pôvodne.
2: Kedy si som robil pre takú malú televíziu a tam bol kameraman, ktorý ma prezýval Princ Krasoň. Neviem prečo, ale to bola nejaká taká postava z rozprávok.
1: Si bol rád, čo? No, áno, väčšina si spomenie na nezabudnutelnú postavičku princa.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9.
4: Dobrú noc, priatelia. Toľko hodín a vy ešte nespíte. Tak pekné sny. Prespánok. Spíte lepšie, žite lepšie.

priatelia, toľko hodín a vy ešte nespíte, tak pekné sny. Prespánok. Spíte lepšie, žite lepšie.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 32 000 eur.

obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 12 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 32 000 eur.